او اتیش آیاتونه دی او دوا رکو دی. دا حضرت آدم علیہ السلام نا اولاد پیدا شو اور ٹول یو شانتی نیکان صالحان ایماندار خلقو. پدے کے نیکان بزرگانمو دا آدم علیہ السلام بچو کے یو سو نیکان بزرگانو چی دا نور بچی دا آدم علیہ السلام با دا پریشانے پا وقت کیا غیل راغلل او دغ بزرگانو بورت دعا گانے اکرلے تسلیب والا ورکرلا دا قوم با پزرخشو بیا دغ نیکان بزرگان وفات شو او دا نور قوم پدغ بزرگانو پس ډیر زیات خفو. نو شیطان د یو بزرگ په شکل کې راغې د خیر خواهی په انداز باندې د آدم علیه السلام دې بچو ته وی چې دا بزرگان خو ستاسو ډیر یادیږي او ډیر هم خوښ وو، نو که تاسو د ده تسلی دپاره د هغوی تصویرونه درله جوړ کړمه نو مینه به هم پې ماته شي. هغوی وی ډیره ښه ده. نو شیطان د دغه بزرگانو تصویرونه او مجسمې تیارې کړلې او چې کله به د دې خلکو هغه بزرگان یادېدل نو دې مجسمو تصویرونو ته به وکتل، د زړه لږه تبه تسلی به پرې وشوله. بیا دا تصویرونه او مجسمې شیطان نورم زیاتې کړې، نورم زیاتې کړلې. چا چې دغه بزرگان په جون کې لیدلی او دې تصویرونو ته به وکتل نو لږ بیړه خوشو. بیا دا عام خلک د دوی نه چې بچی پیدا شو هغوی به هم دې تصویرونو مجسمو له ورتلل. د هغې نه پس چې نور پیدا شو هغوی خدا بزرگان لیدلی نو، خو د خپل پلار او نیکه سره د دې مجسمو د دې بوتانو ملاقات له به راتلل. نو دغه وخت شیطان راغی او دې خلکو ته وی چې تاسو پوهیږئ چې دې بوتانو لا ستاسو دا مشران ولې راتلل، تاسو ولې ولې را دی پوهیږو نه خو مشران راتلل. شیطان وتی دا ستاسو د مشرانو خدایان دي کنه. نو دا هغې نیکانو بزرگانو نه وته خدایان جوړ کړل، وی ستاسو مشرانو به خپل حاجتونه د دوی نه غوستل او دا حاجت روا مشکل کشا دي. خلق د دې بوتانو په عبادت را وړېدل تر دې چې په ټوله دنیا کې یو مؤمن هم پاتې نه شو، ټول کافر شو. نو الله پاک د دغه شرک او کفر ختمولو د پاره نوح علیه السلام راولېږه. نوح علیه السلام دې قوم ته وعظ او نصیحت کو. نو نه نیم سوه کاله مسلسل شپه او ورځ او پټ او ښکارا وعظ او نصیحت کړی دی. نو په ډیر زور او په ډیره خوارۍ باندې صرف اتیا کسانی مسلمانان کړل، نو ټوله دنیا کفر کې ډوبه وه. د نوح علیه السلام خپل نوم شاکر دی، شاکر علیه السلام. او بل روایت کې دی چې سکن نومې دی، د نوح علیه السلام نوم سکن یا شاکر دی. او بل روایت کې عبدالغفار دی. دا نوح خپل نوم نه دی، نوح د نوحی نه دی. نوحه جړا ته وایي، د دومره ډیر جړلی دی چې د ډیرو جړا د وجې نه په مخ باندې د اوښکو لارې جوړې شوي دي. نو په نوح باندې مشهور ځکه دی چې جړا یې ډیره کړې ده. نور خپل نوم عبدالغفار علیه السلام یا شاکر علیه السلام یا سکن علیه السلام.

د سورت ابراهیم شروع ده. په تیر شوي آیاتونو کې کفار او مشرکین ذکر شو او د دې انجام او خودلې شو، او د دغې په مقابله کې د اهل ایمان او د اهل هدایت او د اهل سعادت او انجام چې دی خودلې کیږي، چې د کفارو برخلاف چې کم خلق الله او د رسول باندې ایمان روړي او ایمان چې روړي بیا ښه نیک عملونه کوي، د دې دپاره د دې د رب د طرف نه داسې باغات دي چې هغه سرسبز دي او شاداب دي. دا ایمان والا خلق بچ دے د پاس په پا بالاخانو کې اوسیږي، او لاندې بچ دے صفا نهرونه وي چې هغې ته ګوري نو سړي د سترګو ته به یخوالی ملاویږي، زړه ته به آرام ملاویږي. او چې کله یو سړی یو ځل دغه جنتونو ته داخل شي، بیا به د هغه ځای نه دی راوباسي نه، عیش او عشرت سره به هلته پاتې کیږي، هر طرف ته به د امن و امان او د سکون ماحول وي، او د دې په خپلو کې به ملاقات سلام سره کیږي. جدا دلیل دے دی خبر ہے خپلو کی وہ محبت و خیر خواہی ہوئی، اور خپلو کی محبت و خیر خواہی دا مستقل طور بانے و نعمت تھے. دا کافران و نفس دل تا دا مومنین و حالات چرے غور دل و شل دا پارا دا دے چھے خلق دا دوان و حالتونو چھے دے برابر والی او کی، او گوری چھے کم حالت زے اختیار کم، او د کفر او د شرک نه چې دی توبه وباسي او ایمان والا جوړ شي، او د کلمې توحید او د ایمان چې دی دا اختیار کی. عزتمند دل دا یو خبر تیره شوله چې را چې خپلو کې محبت او خپلو کې یو بل سره ښېګڼه کول دا مستقل طور باندې یو نعمت دی. نو اکثر موږ خلک چې دی تپوسو کې چیر جی زمونگا کور کې چې دی دا خپلو کې نالګي دا یو بل خبرو باندې غصې راځي، دې دپاره یو وظیفه زه تاسو ته خیمه چې سورت علم نشرح دا د هر مانځه نه پس دی ټول مونځ گزاره وي، چې اسانه کور کې مونځ گزاره دي ټول دی وي، که چاته اسانه وي مونځ نه پسې مالګ او چینو باندې دمولی شي نو ډېره بهتره ده، او کنه سړی وي بار مونځ کوي نو چې کور ته راشي بیا دې دم کی مالګه و چینی مالګه به سالن کې اچوي، چینی چې دی دا به چایو کې اچوي، قهوه کې بیا اچوي، نور شربت وغیرہ کې بیا اچوي. انشاء الله چې خپلو کې به محبت و مینه مخکې الله جل جلاله د کلمې مثال ورکوي، نو چې هغې سره دا ایمان خوبی او د دې په مقابله کې د کفر د کلمې بدوالی چې دی هغه د انسان زړه ته کوزولی شي. مقصد د دغې د دې موقع سره د دې مثال دا دی چې عقلمند خلک چې دی دغه مثالونو کې غور وکړي، او چې کم د فائدې شی دی یعنی کلمې توحید او ایمان چې دی هغه اختیار کړي، او چې کم د فائدې نه خالی شی دی او هغه ضرر والا دی قابل د نفرت دی یعنی کلمې خبیثه کلمې کفر او شرک د دې نه ځان وساتي. دلته په دې آیات کې دوه مثالونه بیان شوي دي، یعنی یو کلمه طیبه او دویمه کلمه خبیثه. د کلمې طیبې لفظي معنا پاکیزه او هغه چې دی صفا خبره ده، پاکیزه او صفا. خود دین مراد به حکم ده حدیث سره کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ده، یعنی هغه قول حق او عقیده صالحه چې هغه سراسر حقیقت او پراستی باندې جوړه شوې ده، چې په هغې کې د توحید اقرار دی، د انبیاء او د آسمانی کتابونو اقرار دی، دا آخرت او د جزا او د سزا اقرار دی، ایمانیات
او د الله پاک د پی جندلو خبرې دي حمد و ثنا تسبیح و تحلیل دا ټول په کلمه طیبه کې داخل دي او د دې ست یعنی کلمه خبیثه ده چې د هغې نه مراد هر هغه باطل عقیده ده چې د الله جل جلاله د مرضی نه خلاف ده د انبیا د طرف نه نه ده راغلی خوا که هغه کفر او شرک وي که الحاد او زندقه وي او نیچریت او دهریت وي دا ټول په کلمه خبیثه کې داخل دي دلته د کلمې طیبې مثال ورکړی شو چې کلمه طیبې مثال داسې دی د داسې ونې دی چې هغې کې څلور اوصاف وي یو دا چې د ښه ذات ونه وي یعنی شکل او صورت لذت او خوشبو فائدہ او سورې شن میوې او ګلونه هر لحاظ سره چې دی هغه ښه وي دویمه خبره دا چې د دې جړډې په ځمکه کې وي او ښه مضبوطي وي په ځمکه کې چې ډېرې غټې سیلیګانې او جکړ پرې راخلي راشي نو د دې جړډې نه نشي راویستې دریمه خبره دا چې د دې څانګې هغه چې ډېرې اوچتې وي او ډېرې خورې شوې وي څلورم دا چې په دې کې همیشه د پاره میوه راځي او هر وخت پکې وي داسې ونه بهترینه ونه ده او دغه شانتې ونه په شانتې کلمه طیبه ده یعنی دې کې هم څلور اوصاف دي په کلمه طیبه کې په دې کې دنه چې کوم لذت او کیفیت او روحاني سرور دی هغه اصحاب ذوق ته پته لګي دویم دا کلمه طیبه کلمه حق کلمه صداقت او کلمه نور ده د دې جړې چې دی دغه نهایت مضبوطی دي چې هواګانې چې دی د دې د شیطانی وسوسې دا هم چې دی نشي خوځولې د دې جړې د الله معرفت او محبت او د لایل د عقل او د فطرت باندې قائم دي دی وجنه دا کلمه د مؤمن په زړه کې ډېر دنن نوزی دریم کلمه طیبه د دې چې دی کمی څانګې دي هغه ډېرې اوچتې دي عالم قدس یعنی الله پاک پورې چې دی رسېدلې دي اعمال صالحه د دې چې دی هغه څانګې دي او د دې څانګې روزانه سحر او ماښام د اسمان فرشتې چې دی اوچتۍ او دربار الهي پورې ځي ایمان او یقین او حقیقت او معرفت تر رسېدل د دې څانګې دي غرض دا چې ټول جهان د دغې پاکې کلمې طیبې ده د څانګو د سوري د لاندې دي څلورم دي کې هر وخت میوه وي د کلمې طیبې میوه هر وخت په دنیا کې ښه میلاویږي آخرت کې هم ښه میلاویږي مؤمن د دې کلمې طیبې پاکیزه ونې میوې چې دی او انوار الهیه او برکات ربانیه هر وقت دین لطف اندوز کیگی شجره ایمان یعنی ایمان ونا د دې میوه کل ختمیگی نا دنیا کې هم ملاویگی روحانی ثمراتن علاوه آخرت کې به جنت ته داخلی او د جنت لا زوال نعمتونه به حاصلیگی نور الهی کې به دا ډوبوی دیدار باری تعالی به نصیب کیگی دای دا آخرت چې دی میوې دي غرض ته په دنیا کې هم چې دی کم یو وخت د کلمې طیبې چا دا میوې نه چې دی هغه خالی نه په آخرت کې هم چې دی د دې میوې ختمیږي نه الله تبارک و تعالی د دې کلمې طیبې میوې خیسته دنیا او آخرت کې مونږ ټولو ته نصیب فرما کی نو بیا چې دې د کلمې طیبې مثال شو د دې ضد د کلمې خبیثه یعنی کلمې کفر شرک د دې مثال داسې دی چې کم بد شکله ونه وي چې هغې کې نه زیات شینوالی وي او نه پکې چې دی میوې وي نه پکې خوشبو وي او نه پکې مزه وي نه د دې سوری وي او نه نوره څه فایده وي د دې جړ هم چې دی پاس باندې وي
زما کې چې دی مضبوطه نه وي د هوا کمزورې غونده کې هوا چې پیرا شي راوی باسي او چې کله د دې جړ نه مضبوطه نه ده نو څانګې به چرته نه راځي او د دې د څانګو به څه حقیقت وي. کلمه خبیثه هغه چې دی خبیثه ونه سره چې دی مشابهت ورکولو کې دې طرف ته اشاره ده چې د کفر وجود داسې دی چې هغه پایدار وجود نه دی. دې لپاره د کفر دعوا چې دی د یو دلیل نه نشي ثابتې دی. دعوه بے دلیل دا د دې سجړ او بنیاد ډوشته نه ده. دی وجن د دې سانګي او د دې میوه چې دی داډي هغې اډو ذکر نه دی شوي. د کفار سه عقیده په دنیا کې مضبوط دلیل سره قایمه نه ده. لږ غونته کې دهان کولو سره غلطه معلومیږي نه په دې باندې چې دی د آخرت څه چې دی ثواب دی نه چې دی په زړه کې نور پیدا کیږي نه سکون او اطمینان نصیب کیږي. ملت کفر حیثیت د دغې خبیث ونې په شان دی. دې لپاره شجره کفر د بے حیائی او د بے غیرتو قسمه قسم بد اخلاقو قسمه قسم بد اعمالیانو یو گنده ونه ده چې د هغې میوه سوا ده د بدبختۍ نه او د تاوان ابدي نه یو بله نه ده. امریکا برطانیه یورپی چې سانه ممالک دي د دې قسم چې دی ونې خبیثه په دغه کې راګیر دي. چرته چې دا ونه خبیثه صرف نفسانی شهوتونه او دنیاوي لذتونو باندې قائم ده سراسر عقل او فطرت او د غیرت خلاف ده. څنګه چې دغه خبیثه ونه په خپل خبث کې قابل نفرت او تکلیف دی او نهایت بدبودار او کمزور دغه شان دی کلمه د کفر او شرک هم سخت قابل د نفرت او تکلیف دی او دا نه کمزور ده چې د دلایلو مخې نه پاتې کیږي. ځکه چې د کافر عمل مقبول نه وي دې دپاره د دې د دې ونې چې دی د سانګوډو ذکر نشته. ځکه چې د دې اعمال باندې الله پاک رضا اډو مرتب کیږي نه دې دپاره چې دی د کلمې خبیثې چې دی د ثمراتو نفی کړی شوی ده. د دواړو مثالونو حاصل دا دی چې دین اسلام دعوه توحید او ایمان پوخ او رښتیا چې د هغې دلایل نهایت صفا صحیح او مضبوط دي. د فطرت موافق کېدو د وجې نه د دې جړې چې دی د زړه پاک دننه ننوتی دي او د انیک اعمالو چې دی کمې سانګري اسمان پورې چې دی د قبولیت دپاره تللي دي. دغه شان حق او صداقت توحید او معرفت صدا بهار چې دی دغه ونه چې دی هغه پایداری سره چې دی هغه اوچتیږي. د دې په برخلاف کفر او شرک داوی باطلی جړې د بنیاد هیڅ نه ده. د پاره د دې خلکو ته پکار دي چې کلمه طیبه قبول کړي د دې دایمي او غیر منقطع فواید نه چې دی فائدہ اوچته کی او کلمه کفر او شرک چې هغه قابل د نفرت او تکلیف والا ده د دې نه دي ځان اوساتي. الله جل جلاله دې خپل فضل او کرم سره د کلمې طیبې حقانیت او د دې مزید او د دې چې دی خوندونه زموږ زړونو ته داخل کړي. وادخل الذين امنوا او داخل وادخل الذين او داخل کړي شوی دي الذين کسان امنوا چې ایمان دي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کړي دي جنات ست داخل کړي شوی جناتن جنات باغات ته تجري چې بهي من تحت یاد دي دلان دي الانهار نهرنا خالدین فیها همیشه به بدی کې بإذن ربهم د الله په حکم سره تحیتهم ملاوی دل د دې خپلو کې فیها په دې جنت کې سلام سلام بوي یندر کیفا آیت نګوري څنګه ضرب الله الله پاک مثال بیانې ضرب الله بیانې الله پاک مثلا مثال کلمتن د کلمې
طیبتن د طیبه پاکی کا شجرتن پشان دی اوونی طیبتن چا پاک وی اصلها ثابتن د دې جړې مضبوطی وی و فرعها فی السما او د دې سانګې چې د آسمان کی وی تؤتی اکلها کل حین ورکی خپل می و په هر زمانہ او په هر وخت کی باذن ربها رب ذا رب اذن درب ذي ويضرب الله الامثال والله پاک بیان ای دغه مثالون للناس ذ خلق ذ پارا لعلهم ذ پارا جد دی چی دوی یتذکرون پندو نصیحت حاصل کی ومثل کلمتین او مثال کلمی خبیثتین ذ خبیثی ک شجرتین بمثال ذ آغ و ندی خبیثتین چاغه چی دی بد ادا اج تو ست چارا ویستری شوی د من فوق الارض د زمکه د پاسا مالا همین قرار د د پار هیڅ قرار نشته د ریمونی د پار هیڅ مضبوطی نشته یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا کلمه ایمان او د کلمه کفر اثر او نتیجه پتیر شوی آیاتونو کې د کلمه طیبه یعنی د کلمه توحید او د ایمان خوبیانی او د کلمه خبیثی یعنی کلمه شکر شرک او کفر بدواله د مثال په ذریعه تاسو ته جدي وړاندې کړی شو. اوس په دې آیات کې د دغه دوانو به اثر بیانیږي او دا خبر کیږي چې کلمه طیبه توحید او ایمان خبر سره مؤمنین په دنیا کې او په آخرت کې مضبوطی کې او ثابت قدمیږي. په دنیا کې مؤمن چې کلمه طیبه برکت سره شیاطین الانس والجن د اغوان محفوظ وي او کله کفار د طرف نه صفیت نه راشي نو په توفیق د الله پاک ایمان باندې ثابت قدم وي او توحید سره جدی د قدم جدی د توحید نه نه پوئږي او کچرته یو فتنه او مصیبت راشي نو دغه وخت کې چې دی د ده په خپو کې تزلزل او استقامت نه نه لري کیږي دغه شان دی د مرګ په وخت کې ایمان باندې قایمي او په دغې کلمې باندې د ده خاتمه وشي الله پاک دې زمونږ هم وکړي او په آخرت کې دغه شان دی په قبر کې په آخرت کې پیله منزل دی د منکر نکیر سوالات صحیح جواب ورکي الله پاک موږ ته آسان کی او د قیامت په چې د قیامت چې دی هوش او حساب کتاب په وخت کې د دې اندیشه نه وي چې مؤمنین الغرض دا چې مؤمنین په دنیا کې د ژوند نه لاره د محشر پورې چې دی د دغه کلمې طیبه په بدولت چې دی هغه مضبوط او ثابت قدم وي. دنیا کې سامره چې دی فتنې او حادثې پیش راځي سامرم سخت امتحان وي قبر وي یا عالم برزخ وي منکر نکیر سوال او جوابی د محشر هولناک منظرونه چې هغه هوش سړي نه والوځي په هر موقع کې کلمه توحید د دې چې د استقامت ذریعه جوړیږي دا کلمه طیبه اثر بیان شو. پادشو ظالمان یعنی کفار و مشرکین هغه په دنیا کې چې دی هغه لارتی غلط ده او اخره پوری چې دی بچ دی هم دغه شان سرګرداره وي کله حقیقی کامیابی د دې لاس ته نه راځي. دنیا کې خو د دې چې دی سرګردانی ظاهر ده حق او د رښتیاونه دی چې دی تیر شوی دی په آخرت کې دې د دې سرګردانی دار چې قبر کې چې هغه د آخرت پیله منزل دی دې ته به د منکر نکیر سوال جواب ونه ودی بلکې حیرت زده به وي او دا به وي چې ها ها لا ادری افسوس افسوس زسن هم نه یم خبر. او کم خلک چې دا وایي او دا خلک به دا وایي چې خلکو څه ویل نه به ما اورېدل په دې باندې د دغې فرشتې یو ګرز یو غټ غونته کې داسې یو آله ده وهلو هغه به ورته را خلاصه شي چې تا په خپله چې دی ځان چې دی نه پویلو او نه دې د پویو خلکو اتباع کوله. د فرشتې د دې قول نه معلومه شوه چې ایمان تحقیقي
پشان دے ایمان تقلیدی معتبر دے، یعنی بعض عوام تا ایمان پورا حقیقت معلوم نوی، صرف دان ہوئی چی مونگ مسلمان آنیو اور دین زمونگ اسلام دے، دا ایمان تقلیدی دے اور عند اللہ دا معتبر دے. دلتا بظاہر ایو شک شبہ کی دیشی چی کر اللہ پاک ثابت قدم سوک پا دی گئی او جکل سو آغا ثابت قدم اسے او جکل سو خوئی نو آغا خوئی نو بیا پا خویدون کی بانے سی الزام دی. تا دی جواب پا دی جملہ کی چی یضل اللہ الظالمین سو شو چاگی ظلم کرو دا دی نحوست سرچرے دی ہاں او خویدل دا حکیمانہ جواب دی. مخی حاکیمانہ جواب ارشاد فرمائی جی افعل اللہ ما یشاء، اللہ پاک چی سغواڑی اغا کئی چاہتا چی دے دلکھے خوزول و مجال نشتا، چاہتا چی غواڑی ہدایت ورکی ثابت قدمئی، چاہتا چی غواڑی ہدایت نہ ورکی گمراہ کئی. اللہ جل جلال ہو دی ہدایت زمونگا نصیبہ ہو کر دی تر مرگا مرگا پوری. دا اللہ پاک نسوک سوال نشی کولی چھ مومنان دے ولی ثابت قدم کرل، ظالمان دے ولی چھ دے اغا دلاری نشی دے او خوئے ول او گمراہ دے کر اغا علیم ام دے حکیم ام دے تخپل حکمت او دمشیت سر جی چا سرا سمناسی ویا غماملہ ور سرا کئی. اہل سنت والجماعت اجماعی عقیدوں کی یو عقیدہ دادا چھ قبر یعنی عالم برزخ کے با مومن او کافر ٹھول نے سوال کی، کافر او فاسق چھ صحیح جواب ورن کیا تب عذاب کی گی. دل تب دی آیت کے مومن صالح او دا کافر دا ثواب او دا عذاب دا قبر ذکر دے، دا مومن فاسق صراحتن ذکر نہ دے فرمائے لے. او قیاس کی قولی شی چھ سنگا ددی حالت چھے بین بین دے، یعنی اعتقاد کی مومن مشابہ دے و پامل کی دا کافر مشابہ دے، دا شان دسر و معاملہ پا قبر کی ہم بین بین وی. یا مومن فاسق و گناہگار ذکر سر ذکر باندے زکر سکوت شوے دے چھ دا دا معاملہ چھ دے اغد اللہ جل جلالہ پا خوخی باندے چھ دا مستور دا چھ صد اللہ پا خوخی دا گیا فاسق مومن سر بکھئی. دا قبر نہ مراد چھ دے قبر نہ مراد عالم برزخ دے، چھ پا دنیا و آخرت پا مینس کے یو واسطہ دا او پا دی بانی ایمان روڑل، یعنی عالم برزخ بانی ایمان روڑل واجب دی. زکا چھ دا غا عمر چھ دے آغا نصوص دا شریعت با اجماع امت ثابت دے. پادشو باز منکرین داوی چھ مو خمڑے گورو خو مونگتا منکر رکی نظر نرازی او نا چی دے دمڑی آواز و دا گفتگو گورو او نا پا دمڑی پا بدن بانی سا علامات دا عذاب خکاری او نا دمڑی پا بدن بانی سا کسم لچ دے سا خوزی دل یا سا نور سا علام رازی. علماء محققین دا منکرینو دا سے بے سرو پا او باطل شبہات پا جواب کلی کلی دی شاگا عالم بل عالم دے دا دے عالم احوال مشاہدی سر دا دغی عالم سترگو چھ دے بساو قان انسان چھ دے پا خوب کی چھ دے اگر گوری چھ دیر زیاد تکلیف کی دے او کل گوری چھ دیر زیاد خوشحال دے خوب دغا جوخ چھ دغی خوب والا سر کم کس ویخ ناس دے اگر دا خوشحالی او غم نمیسوسی خوب کا تن کے دا گھنی چیز دا بیداری پا حالت کے دا چیزو نا گورما حالان کے پا واقعہ کے چھ دیا غو دوی دا اصول خبر دارا چھ یو عالم یو عالم دویم آلت عالم پا حالاتو بانی قیاس کول دا غلط دا چھکل خالق کائنات خپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ذریعہ کی پا ذریعہ سر دا نور نور عالم دویم عالم تدرسی دون پس دا دغ عذاب و ثواب خبر ورکڑ دے مسلمانانو تپکا دی جی پا دی اعتقاد و ایمان روڑی. واللہ جل جلالہ فرمائی یثبت اللہ الذین
الله جل

0: نوی ورځې نوی هیلې نوی خوشحالۍ. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: It's 8 o'clock.
2: It's 8 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: Khabar ko da lobo da maidan wi ya da parliament. Masala ko ilaqai wi ya qami. خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال رسوبا ستاسو غد دا واقدار نتر بادارا نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک.
4: امن ریډیو نیټورک.
3: جوان رنگ او امن.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سحر مو پخیر ستړی مشه. تاسو غغوره د افم اتاتی شری سرور امن ریډیو نیټورک. نن د بوت چرشنبه شروع ورځ د اسوی کال د روان میاشت اکتوبر و منېټا د اسلامي کال ربیع ثانی سلیریشتما او د هندی کال د سو درویشت منېټا دا د دې وخت سحر سبا اخبار نړۍ سره زه محمد زار اول لواندې کوو هډلاینز بیا رسو تفصیل او تجزیه. هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جائزہ مشن د پاکستان سره اقتصادی او مالیاتی یاداشتونو باندې لاسلیکونه اتفاق رائے د پرا مذاکرات او پړاو یو وار بیا سر خارج اسلام آباد کی پیل شوه دی. یوکرین پا روس باندې شپږ سوا پنځوس ڈرونز یو وار بیا گزار کړی دی چې روستو روستا پا لوی کچ باندې زیان هم رسیدلی دی. د لویو خطرو امکانات یو وار بیا واپس کړی شوی دی. امریکا د برطانی فضائی اډې نه خپل ټول بمبار جهازونه یو وار بیا واپس راوختي دي. د ایران نګبندی لامل امریکا ته یو سل او درت تجارتی جهازونه واپس کېدو او د دیرلس تباه کېدو دعوا هم ورکړې ده. ایران یو وار بیا ویلي دي ایران کا امریکا د خپل کار نه وروسته نشو هغه جواب ورکو چې نړۍ به یاد وساتي. د خیبر پختونخوا صورتحال ډیر زیات کړکیچ دی. د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ حوالے سره وزیر اعظم شہباز شریف او صدر آصف زرداری یو بل سره ملاقاتونو لړۍ دوامدار ساتلې ده. د نایجیریا ریاست اووان ډاکوی د فوجي الوتکې غورځېدو له امله دوه درش تنان هلاک شوي دي. امریکی یو وار بیا گاونڈی هیوادونو او د ایران سره نور گاونڈی هیوادونو ته یو وار بیا دړک ورکړی دا. د ایران سره لین دین دې بند کړی شي کدا چې نوی ایران با په دغه ټول هیوادونو باندې لویا پابندی ولګوي. د لوی دویم جنگ عظیم نرستو یو وار بیا په لمبدل باندې امریکا کې یو فوجي کانسټیبل ته سزای موت ورکول اعلان هم شوه دی. او په نړیوال عدالت کې د افغان طالبانو مشر امیر حبت الله بشمول د سلور نور غړو ورنټ گرفتاری هم جاری کړی شوی ده. د دې سره د یمن او د شام زیاتره ملکونو د مرستې اعلان هم کړی دی. پاکستان کې د تیرو سو میاشو پر مهال باندې په زرګونو پاکستانیان او خیبر پختونخوا وګړي د نور هیوادونو پر لور تللي دي. دغس نور خبرونو او معلومات به هم د اخبارو نړۍ اهمه برخه وي. اوس روان دي کو د خبرونو تفصیلی هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. د ټول اول خو زه که تاسو شریک کوم تاسو معلومات درکوم دا ډېر زیات مهمه وي. په دې خاطر باندې تاسو د دې ژوند خبر شي چې کم از کم اوسنی حالات چې کم زمونږ د پاکستان تحریک انصاف او د ورسره د وفاق لخوا دي ایا دا په کم ډول چې کم دی یو مذاکراتي عمل کیږي یا په کم ډول باندې په دې باندې خبره کیږي یا دا خبر به چې کم دی کم مقام ته رسیږي. په دې کوم تاسو ته خبر درکو یا تاسو معلومات درکو تاسو ته موږ دونه وایو څنګه چې موږ پرونی پروګرام کې تاسو سره خبر کړی و چې دا دواړه سیاسی ګوندونه چې کم دی د پریو خاص لای همال صرف او صرف یو پاتې هغه مذاکرات دي. د مذاکرات نه علاوه د پاکستان د ریګن صاحب چې کم د لانګ مارچ دا هم ناکام دي. دین علاوه د وفاق د خواجه کمی خبر دي هغه هم به بنیاد ګرځول کیږي او دغه سنور وجوهات هم چې ما تراغل دي کم چې آئین کې سوال کیږي نغه به د ملک یو ډیر لوی جایز اقتصاد خو لیکيږي. د دین علاوه کوم تاسو ته وایو کنه چې راتون کې وختونه کې چې کوم دی د دې لپاره د مذاکراتي پړاو کم شروع شوی په دې باندې لوګون ته تاسو نظر پرې واسو. ټول اول خو ملک چې کوم دی نو د ایم ایف اقتصادي میشن چارواکي چې کوم دی هغه رسیدل دي. ګوره پاکستان بشمول یو سو خاص ملکونه دي چې هغه د ایم ایف نه قرضې اخلي. باقي نور هیوادونه چې کوم دي هغه د ایم ایف نه قرضې نه اخلي د خپل اقتصاد ښه کولو لپاره په خپل ځان باندې خپل بوج برداشت کوي او نور ملکونه چې کوم دي قرضې ورکوي یا نور ملکونه نه قرضې اخلي. نور ملکونه سره قرضه اخیستل هغه ستا د ګټې په سیر باندې ګرځيږي. ګوره د ټول نه غټ خبردار کنه که زه تاسو وایم چې موږ یو لوکل تاسو له مثال درکو تاسو په دې باندې پوه شئ. دا ایم ایف مثال دا سدي کنه چې په ملک کې د یو غټ سودکار چې سمروي یا سودخور سمروي په ملک کې د هغه نظام دی. مثال زمونږ د کرک ټانک علاقې دی یا د سمنګ نور علاقې دی په دې کې مصر یو داسې تنوي چې هغه سود باندې پیسې ورکوي او اني ټایم
چې موږ زو او هغه ته موږ وایو چې موږ له پیسې راکه موږ له پیسې راکوي خو د دې بدل کې هغه موږ ته وایي چې تا له پیسې در کوم خو ته مال به څومره ټایم کې راکې او کله به راکې ما داسې اقتصادو خاطاس رسه دي لکه د آی ایم ایف مثال داسې آی ایم ایف هغه چاله پیسې ورکوي څوک چې ورته خپل ریوینیو یا اقتصادو ښایي چې زموږ سره په راتلونکي وخت کې چې کوم دی په ملک کې دا قسم چیز دي دا به موږ بهر ملک ته ولیږو موږ به ایکسپورټ کوو موږ ته به چې کوم دی دا ریوینیو جنریټ کیږي د دې نه بعد موږ تاله دا پیسې درکوو آی ایم ایف ملک تغور دغه معیشت او اقتصاد تغور دغه نه بعد هغه په هغه لیول باندې قرض یعنی لون ورکوي او دا قرض دا لون دا چې نوی دا مکمل چې کوم دی دا د سود سره لیس وي د سود سره دا لیس وي کنه لکه څومره چې تاله قرض درکوي دومره په دې باندې سود هم راځي د دې پانه چې کوم دی سره 15% سود راځي مثال کا ایم ای په پاکستان له 1 کروڑ ډالر ورکوي کنه نو دې په 600,000 ډالر چې کوم دی دا ورپسې سود هم راځي دلته که تاسو ته خبرو کوم کنه چې دا دې مثال دلته راځي دی لکه زموږ په خیبر پختونخوا کې چې یو کس داسې وي چې هغه ډېر زیات د سود حواله سره ډېر زیات مخ کې وي او دغه سود حواله سره په دې لیول باندې مخ کې وي چې هغه د خپل سودي نظام لامل چې کم نه خپل هر چاته قرض ورکوي او هر چاته وایي چې تبا تاله زو پیسې در کما خور دې بدل کوي تمال سره کوي لکه مثال تاسو د کلی یو خان ملک لاړ شي او تاسو ورته وایي چې مالا قرض پیسې راکا مالا قرض راکا او هغه تا در قرضې او بالکل وایي چې تاله قرض در کوم خدا راته وایا چې قرض زه تاله در کوم خو د دې لپاره به ته مال بدل کې مطلب دومره سماته وخایا چې آیا زه مطمئن یم چې د قرضه به ته خلاصې په کم سیز باندې تا سره څه دي او ته ورته وایي چې راتلونکي وختونو کې زما غنم دي گندم دي چې کوم دي ما کرلې دي دغه چې کله زه ختم کما ادې ترې شروع شي د دې هر څه ټیک ټاک شي او کې شي زه به چې کوم د دینه بعد دا خرڅوم طالب ته خپل قرضه در کما باقي و ماته ګټه پاتې شي یا دین علاوه ته ورته چې کوم دینو غنې او خایکم چې ګن نادا غنې دی دا ورته خای چې ما دومره دومره غنی کړلې دا چې ختم شي دوباره به تاله زه بیا در کوم لکه چرته دوالو په خبر پدې لکه من ډیر زیات غنی کیږي دغه سي نور سيزونه چې کوم دی دا ورته خای چې ما چاولې چې کوم دی شولې هغه مونږ کړلې دي مونږ ورته پښتو کې شولې وایو پترګ نه تاسو ورته سوای دغه چې خپل علاقای ژبې دی دغه لپاره دامي کړل دي نه بعد دغه وشي نو هغه بیا تا ته د هغه مناسب سره قرضه هم درکې خدا قرضه به بیا ته خلاصې پښود باندې دلته جایز اقتصاد مشن چې کوم دی هغه پاکستان تر رسیدلې دي کم چې داغي ټیم دی او پاکستان تر میمورندم اف فاینانشل اینڈ اکنامکس پالیسیز باندې اتفاق شوی دی پاکستان او ایمپ ترمنځ میمورندم اف فاینانشل اینڈ اکنامک پالیسیز باندې اتفاق شوی دی مذاکرات هم دوامدار دي او په دې باندې مذاکرات شروع شوی دي ګوره پاکستان ته ایم ایف کله هم دا نه وو چې زه تاله قرضه در کوم او ته د دې بدل کې چې کوم دی هغه مالا بجلی سیوا کا یا عموم چې کوم دی ګیس ګران کا یا چې کوم دی سی این جی هغه ناپید کا هغه ګران کړه د دې علاوه چې کوم دی دا هم نه وایي چې ته په خلکو باندې د بجلی په بلونو کې ټیکس ولګوا دا ورته کله هم نه وایي ته د پاکستان ځان نه خپل چې کوم دی یو خپل ریونیو جنریټ کولو لپاره او د ایم ایف قرضې ختمولو لپاره چې کوم دی هغه کولی شي د یو سروې تر مخه پاکستان سره دومره اقتصاد دی که هغه په یو کال پر تله باندې پرزې راوستل شي د پاکستان د ټول عمري قرضه به ختمې دي شي خو دغه اقتصاد ریونیو جنریټ کولو لپاره په دې باندې مافیا ده ګوره په هر ځای کې مافیا ده مافیا ده ته ولیکي کنه چې هغه د ځان نه ښه یا قابل یا کوالیفایډ یا چې کوم دی نو هغه ټیلنټډ سړی یا ټیلنټ اداره په ځان نه برداشت کوي او دغسې د پخوا راځي چې کوم دی یو سیستم روان وي تاسو به کتلی وي کنه چې تاسو خپل دغلته په دې خپل علاقو کې داسې وګورئ چې ډاکټران وګورئ ټیچرز وګورئ دا په هر یو محکمه کې چې کوم دی مافیا ده دین علاوه چې کوم دی نو په پریس کلبو کې وګورئ په هر یو ځای کې چې کوم دی مافیا ده مافیا مین دې ولې کیږي لکه مثال تاسو یو سمپل مثال در کوم چې هغه داسې دی چې تاسو وګورئ کنه چې ټیچران تاسو وګورئ ټیچرز وګورئ تاسو په علاقو کې په ماشومانو کې په پرایمری سکول کې په مډل سکول کې په هایر سیکنډري سکول کې یا په یونیورسيټي کې تاسو ته داسې ټیچرز اویلیبل وي کنه چې هغه عمر کم از کم 50-50 ابو وی مطلب 50 نه مسیوا وی 50-60 تب رسیدل وی او 60 تب هم نزدی وی خاغه بده صرف انتظار کوي چې زبر ریټایر شم زبر پینشن پند باندې کور تلار شم خدا غلط به بل دغه سکول یو پرایمری سکول ټیچر به وی هغه با پسن 65 کې سن 47 کې سن سوري پسن 63 کې سن 75 کې سن 83 کې دین علاوه چې کم دین 95 کې 2000 کې باغه برتی شو وی نو هغه وخت به 2000 کې کم د ایجوکیشن نظام او ایجوکیشن سیستم نو پدې کې ډیر زیات چین چې دی اوس چې کوم دی انګلیش میډیم دی انګلیش میډیم سره سره چې کوم دی باقاعده چې کوم دی نو هغه ډیر ټیپیکل کورس راغلی دی دغه سوري هغه ډیر ټف کورس راغلی دی او دغه ټف کورس چې کوم دی هغه
باندې ځان پویول هغه یو کوالیفاید او د ماستر ډیگری هولډرز کار دی. دغه په خوانی جسم او سازان ندی په 12 او 13 باندې په پی ٹی سی چې کوم کورس دی هغه کړي د پای باندې برتی شوی دی. نو موږ د هغه حواله سره موږ دا غندنه نه کوو خو موږ تاسو ته وایو چې مافیا را مافیا داسې دي چې دی له اوس د حکومت د خواج کوم داسې یو ترتیب پیدا کړی شوی دی چې تاسو دومره وخت پورې ټایم تیر کو تاسو ریټایر شي تاسو به نور راشي. نو هغه نه د حکومت د سیټ نه سیټ نظام شته داسې نور نشته. خدای غسه تاسو ډاکټر زګوره یا پک تاسو الیچوی زګوره تاسو ډبلیو ایچ او ګوره سو تاسو ایل ڈبلیو ایچ گورے کا نا لیڈ ورلڈ ہیلتھ کرنسی کم دیا گورے دس مختلف قسم گورے ہگی وہ میٹرک باندھی یا ایف ایس سی باندھے چکم دی پا پولیو ٹیم کی پدی کی برتی شیو ہوئی اس چکم دی نو باقاعدہ پیرامیڈک اسٹاف نے چکم دی جگہ شیو دی دا باقاعدہ چکم دی فارمیسی ایکڑی دی فارمیسی نے فارغ شیو دی باقاعدہ چکم دی ناگا انستیزیا دا کارڈیالوجسٹ اگا ریٹائر اگا شیو دی کورسز ایکڑی دی او ہگی بیا پا کم کم لیول باندې بھرتی کی گی. نو دی تو لکھی گی مافیا مافیا تو لکھی گی زمانہ مثال پدی پوسٹ باندھے پدی کار باندھ زمانہ خسڑے پیدا کی گی تاسو بہترین نیوز در کولی شی بہترین انداز کے تاسو پویولی شی تاسو سماعتون تا یو خبر چکم دی ہگا زیر پر زیر کولی شی نو بیا پکار دا سیدا چیز د دې ټول هر څه په بدل کې چې کوم دې تاسو له هغه ز پرې د مذاکر هغه ته حواله کوم زه وایم چې بالکل زمانه دې خک ولې شي تاسو سماعت ته در رسول شي تاسو پوه شي او چې نه زم چې بس زوی ما زنو چې درا اختیار نور کوم بس دا زم اختیار دې کوم باقی نور چې درا اختیار نور کوم نو دې ته ولې کې مافیا او دا مافیا په هر ځای کې کم دن ہگا پرتا تھا دگا سی سوکھ ہم نگ والی جمع زیر سوکھ انسی اور دے بزیر بل سوکھ راشی جمع سوچ داری کا نا چاہے پاکستان کی نا پا خیبر پختونخوا کی نا پا کور کور کی ہم دا سوکھوی چاہے اگر تا سکو رے گا نا اور داغی نا بات کے چکم دے نو تاس تپ تلے گی چی تاس تپ تلے گی چی ز اس دے وقت چکم دے پدے حالت باندھے یا پدی چیز باندھے کار کولی شی ہم خو زمانہ بل یو تن چکم دے آخر کار کولی شی نو پدے ٹول ہر سبانے چکم دے نو اگا ٹول تاسو پدے خبر باندھے چپوئی ہے چی آؤ جمنگ ترتن کے وقت نور مسلے را پہ دیشوں پدے بانے کار پہ خو دیشوں خدین علاوه زما خبري بنیادی مقاصد چکم دی دا د تاسو تر تاوی کم لک تاسو چکم دی هغه سرکل راوړم هغه دا سیدا چې څنګه مې تاسو خبرو غنه چې مافیا دا دغه مافیا بدل کې چکم دی نو پاکستان ټول او چکم دی هغه پدې باندې مشتمل دا دلته کومه دا ایم ایف خبره کوله نه ایم ایف سره خبره دا سیدا چې دا ایم ایف نه قرضا غستل ټول عمر ځان چکم دی هغه په سود کې مبتلا کول دي او د هیواد نه قرضا غستل هغه په سود نظام کې هم هغه ختمي کې پاسان باندې ګوره پاکستان ولې په هغه ملکونو کې شامل دي چې ایم ایف نه قرضا اخلي پاکستان بنگلاديش سری لنکا افغانستان دار سے ملکوں نے دیگر دائم اپنا قرضے اگست استاد افغانستان دغه عبور حکومت تا یعنی طالبائزیشن تمگو رچ دی وائی چی زبا منگ قرضے نہ اخلو دا سے نہ دادا یہ خبر مقصد داری کا نا چې په افغانستان کې کچھ عبور حکومت راغلی دی نو دیو فردی حکومت سو قبلوی نا پا انٹرنیشنل سے دبانے کمی دا ریکگنائز نری سنگا چتا سو کتلی وی کنا گورا دا یوی خبر سرما تا بل خبر را یادی گورو چکم دی دا خبر چکم دی ایکسپوز کی دا سعودی دا دغه چکم دی د افغانستان چکم د حکومت ته نو دا په انټرنیشنل کچ باندې پنریوال حکومتونو کې چکم دی دا ریکګنایز نری دا اوس پته شته څنګه چې اوس لګیا دي کنه حوسی باغیان موږ د نمونه اخلو حوسی باغیان حوسی باغیان تاسو وایئ چې واټ از مین بای حوسی باغیان دا حوسی باغیان ویل کیږي ستا کور دا حوسی باغیان چې موږ بار بار ذکر کوو کنه دا سیدا آسماني مخلوق نه دي نه چې کوم دی نو د سمندري مخلوق ته دا عام انسانان دي عام خلق تي دا غي حکومت تي یو ځان له ټولګي جوړ کړ دي یو ځان له نظام دي او هغه حکومت کول غواړي او باقي دا چې کوم دی صوبې سنبالوي ریاستونه سنبالوي په یمن کې پراته دي خو هغه په انټرنیشنل لیول باندې هغه اقوام متحد دا منل نه دي چې او دا حکومت تیز کا چی اگر ناجائز دی په زور اغستې شوی دی نو دغه سی په یمن کې خاص خپل فوجي نظام دی خپل فورس دی خپل حکومت دی اگر قبول شوی دی اگر ریکگنایز دی اگر ریاست یمن چې کوم دی هغه په انټرنیشنل کچ باندې منل شوی دی خدا حوسیان چې کوم دی یو پراکسی شکل کې راغلی دی نو هغه حکومت چلوی نو هغه په دی وجه په زور په حکومت کې راغلی دی په ټوپک په زور باندې او ځان له هر څه چلوی حالانکه صوبې هم قبضه کړی دی ضلع هم سره هم شته د ټاکنو لپاره خپل عمل هم پیل کوي خو بیا هم څوک نه قبلوي په نړیوال کچ باندې ځکه چې هغه په نړیوال کچ باندې ریکګنایز نه دی دغه څه کتاسو ګورې کنه افغانستان ته ګورې افغانستان په انټرنیشنل کچ باندې ریکګنایز نه لري ریکګنایز مطلب دا چې دا منل شي نه دی چې انټرنیشنل کچ باندې دا منل شي واقعي چې دا یو ریکګنایز کنټریز دا نه
اپنا افغانستان چکم دی باقاعدہ دا جمہوری نظام والے ملک تیر شوی دی او جمہوری نظام پہ راغلم دی تاسو گورے گا نا تاسو افغانستان کے چکم دی حامد کرزی حکومت گورے اشرف غنی حکومت گورے دے علاوہ چکم دی زیادہ تر نور چکم دی صدارتی نظام پہ ہم تیر شوی دی او دین علاوہ چکم دی جمہوری نظام پہ ہم تیر شوی دی باقاعدہ تے پاکستان پہ چکم دی وفاقی آئینی نظام پہ ہم شتا پارلیمنٹ سینٹ قومی اسمبلی دا ٹول ہر سے پکشتا او پدی کے باقاعدہ چکم دی ددی ہر سے موجود دی خودلتا اس کو تاسو گورے نہ پارلیمنٹ شتا نہ صوبائی اسمبلی شتا نہ قومی اسمبلی شتا نہ سینٹ شتا نہ پارلیمان شتا لیکن دا کم چیز پارلیمنٹ کی خبر نہ پکدا شتا او نو ورسر چکم دینو ہغا دا دا اے سی ڈی سی یا چکم دینو دا وزیر صحت وزیر خوراک دا پکے نشتا بس اگر ٹول زمشی ودی پا یو طالبائزیشن کی دارا آگلی دی طالبائزیشن یو خاص محکمہ دا بس پائی بانا سنبالا ولی کی گی نا دی چکم مشر دی ملا حبت اللہ ہغا دا طالبانو مشر دی وغر ٹول نظام چکم دی ہغا ہینڈل کوی نو اس دل تر خلق خوشحال دی اندی دا بیل خبر دا خو پ انٹرنیشنل کچ پاندی دا طالبان حکومت چ کم دی غا نان ایکسیپٹیبل دی مطلب ریکگنائز نہ دی نو دغه سی نان ریکگنائز دی دل تما دا ایم ایف خبر کول کنا چ ایم ایف دا افغانستان هم ایم ایف نہ قرض غشت دی او اخلی دی هم پاغي پ لسٹ کې شامل لی خو دل اوس افغانستان کو بور حکومت راغلی دی نا غا ایم ایف چ کم دی نو قبل وی نانو قرض وسور کی فی الحال پائی بنی قرضی بن کر دی اوشت وسولی بد کبھی خوجکل افغانستان کی بری حکومت ختم شی او باقدا یو جمہوری حکومت راشی نے بخبر قرضے ور کبھی خدے سر تبل یو خبر حکم چے کتر مثال منگا دیو بانڈ باؤنڈری لائن بانے چکم دین اغا منگا دا داس نظام راوړو کنه چې په باونډري لاین باندې موږ تجارت کوو زمونږ په قرضې ډیر زیات کمی شي موږ په مشیت خشي یو ایم ایف له قرض ورکول دی نه ایم ایف له قرض ورکوي کنه تا ته په ډالر کې قرض اغست دا خو بیا به ته واپسی په ډالر کې قرض ورکوي هم مطلب ډالر کې قرض اغست را په ډالر کې به قرض خلاصوي هم موږ ولې د پاکستان د ایم ایف ته قرضونه نه خلاصي ګرځي بنیادی وجه دا ده چې ایم ایف نه موږ قرض په ډالر کې والو خو به دا په ډالر کې قرض ورکوي هم د ایم ایف چې کم شرایط تناغه ده چې قرض په ډالر کې درکوي قرض په ډالر کې واپس ورکوي او دې بدل کې فصل ورکا چینی ورکا غنم ورکا بل سے ورکا نہ بس ڈالر میں درکڑی ڈالر برا کے تی بس بس وائی ہم راکے کم ٹیکس دے دیو تو ٹیکس وہی منگو تو سود وایو دے سرا دا نور ملکوں حوالے سے رگوڑ چین دے نو دی د خپل چا سر هم چې کم دین او پایمپ کې شامل نری هندستان پایمپ کې شامل نری انډیا زمو سره گاونډي هواد دی پایمپ کې شامل نری دین علاوه ایران هم ایمپ نه ځان وستري ذکر یو خو پایبن پابند هم دی خو ایمپ سره ځان ته بدی وجه وستري چې هغه ایمپ نه تسلیموي د دې اصلی خبر دادا کچر تمنگ پا بارڈر باندی مثال دا ایران سر تجارت کو او ایران نمنگ قرضہ واخلو یا منگا دا چین نہ قرضہ واخلو یا ایون دا چی منگا منگ سر خواہ کی گونڈی ہے واد دی منگ دا افغانستان نہ قرضہ واخلو او دا افغانستان نہ قرضہ واخلو افغانستان نہ منگا افغانی پیسی والو یا افغانی پا امریکانی ڈالر تے قرضہ واخلو و تو چی منگا منگ لپیسی راکا اگر منگ لسمہ دیر زیادتی امریکانی ڈالر راکا زکا چی افغانستان کی امریکانی ڈالر اس وقت چلی گی اوقت منگ واخلو نو موږ دا کینه ډالر واغستې خو بیا موږ سره مثال په یو وخت کې ډالر نه وي موږ سره قرض نه وي موږ ول په بدل کې چکم دوی سپروټ سبزیان ډیر سونو ورکولې شو نو ته ویل کیږي بارډر ٹریڈ بارڈر ٹریڈ دوی لیکي ښا دې انټرنیشنل بارډر ٹریڈ ولیکي کو دا انټرنیشنل بارډر ٹریز مطلب دار چې نړیوال سرحدي تجارت او دا نړیوال سرحدي تجارت داسې چې په دې کې پتريو سیس ور کې بل باخلي په دې کې اقتصاد ډیر زیات سترانګ شي مو سر هغه سونه چې زم کومل کې سیوا دې مو باغاغلي ورکو او هغه مو له بدل کې بل سره کې نړی سره ملکونه معیشت مضبوطيږي تو پاکستان ایم ایم ایف لحاظ سره ډیر زیات قرضدار عمل جوړ شو دی ښا په دنیا په نقشه تاسو راوړل کنه د دنیا نقشه تاسو ګوره د دنیا نقشه ډیر زیات لوی نقشه ده په دې کې روس ډیر زیات لوی ملک دی د دنیا ټول نه قدیم ترین ملک کم دی هغه ایران او روس دی مطلب مداري چې ډیر زیات پخوانی ملکونه دي قدیم ترین مطلب دا چې د صدو راسه چې کم دی ډیر زیات پخوانی ملکونه چې غلطه حکومتونه تیر شوی دي د روس او ورسره چې کم دی ایران دا ډیر زیات پخوانی ملکونه دي یو سره مصر هم دی چې په دې باندې د بادشاہانو بچی تیر شوی ده نو دلته به خبرو کما چې روس ډیر زیات لوی ملک دی رسلی حسره د اقتصاد لحاظ سره د ریونیو لحاظ سره ورسره ورسره چې کم دی د رقبې لحاظ سره ډیر زیات لوی ملک دی آبادی لحاظ سره هم ډیر زیات لوی ملک دی ټیکنالوژي دومره سترانګ نشي یو ټیم کې کوم دی په نور لسوا پینځه اتیا نه راپدې خو سوري نور لسوا ډیر لس نه راپدې خو نور لسوا درې درې شپوري نور لسوا سلويخت پور کوم دی دا باګه دا سوپر پاور تیر شوی دی سوپر پاور پټرو دنیا باندې حکومت کو څنګه چې امریکا لګیا پټرو دنیا باندې راج کوي دا سیدی یو راج کړی دی دا غي نه بعد کته سمغو وایو کنه
چې اوس یو داسې ملک چې هغه سوپر پاور تیر شوی دی، اوس هم ډېر زیات سترانګ دی، په هغې باندې ورکوټې ملک. تاسو وګورئ نقشه کې که نه، د یوکرین چې لس وارې یو ځای کې روس ته نه رسېږي، چې یوکرین لس وارې یو ځای کې په رغبه کې په آبادۍ کې، یعنی شل وارې یو ځای کې هم روس ته نه رسېږي، ډېر زیات ورکوټې ملک دی. او هغه پرله پسې په روس باندې اټیک کوي، د روس مختلف قسمه ځای نه اخلي، او که روس په یو ځل یو بم خلاص کړو، یو ایټم بم

نیوکلیر بم دی نو کېدی شي چې روس دغه د دنیا د نقشې نه مکمل ختم شي. څنګه چې اسرائیل ډېر ورکوټ ملک دی کته باندې چا هم ایټم بلاسټ کو د دنیا د نقشې نه ختم شي. اسرائیل د ایران سره جګړه په دې باندې راغست را چې ایران ایټم جوړ نه کړي. ایران ایټم جوړ کو نو ظاهر خبره ده ټول اول به ایران چې کوم دی بلاسټ کوي چا باندې په اسرائیل باندې چې کله اسرائیل باندې بلاسټ کو نو اسرائیل د دنیا د نقشې نه مکمل ختم شو. تاسو ته پته شته انټرنیشنل میڈیا دا خبر چې کوم دی هغه ډیر په پوښیدا انداز کې ورکړی دی چې دا په دې انداز کې ورکړی دی کنه چې په تیر دل چې کوم جنگونه شیو کنه په دې تیر دل چې کوم هیروشیما دی سوری په یروشلم دی او تلبیب دی اسرائیل کې چې کوم دن دی نو یروشلم کې دومره تباہی ایران کړی وا چې دا ایران د اسرائیل اقتصادي تباہ کړو او اسرائیل نیم پنیما ودانې تباہ شو. اسرائیل چې کړی بیا دین لاس واغست امریکا روان دی کده دې خاطر باندې چې اسرائیل نور تباہ کېدو والو اسرائیل نور لس ورځې جنگ چاتلو نو ایران اسرائیل مکمل دنیا د نقشې نه ختمول. نیم پنیما اسرائیلیان چې کوم دی هغه امریکا ته تختیدلو په دې خاطر باندې چې د بیا ودانې د پاره او سم په ایران کې چې کوم اسرائیل کې چې کوم دی جوډیشل کمپلیکس تباہ دی ډیر زیات شنو تباہ دی تاغي بیا باندې کار شروع دی نو هغه انټرنیشنل میډیا په اسرائیل کې بندا سوک هم نړیوالې رسنې انټرنیشنل میډیا چې کوم دی په اسرائیل کې دن نه نشي چلی دی هغه په پابندۍ لګولې ده. خپل میډیا هم بند کړی ده نو هغه دنیا ته خاینا ایران چې به څومره نقصان او څومره تباہی کړی و نو هغه سوچ هم چې کوم دی نړۍ نشي کولی. خو بیا ملکونو ته پته ده چې ایران ورسره کم حل او کم حشر کړی دی دا هغه رستو چې کوم دی ډیر ورکوټ ملدی که ایران سره ایټم رالو نو اسرائیل سره ویره دادا چې زمونږ اقتصاد یا زمونږ رګبړی رقم ادا او چې موږ په یو ټایم کې کوم دی هغه تباہ شو. لکه زموږ مثال تاسو ته خبره کوم یو ورکوټی راکټ لانچر والے تاسو یو ورکوټی راکټ لانچر تاسو والے کنه او هغه تاسو په یوزې باندې فایر کوي چرته یو خلک تی یو کور دی یو خاندان دی پای باندې فایر کوي او خاندان خلک چې کوم دی هغه تس نس پراته دي مطلب تس نس مات دبدا چې هغه خوار وار پراته دي ست چې کوم دی هغه مثال په تخت نصرتی کې دي سچ کم دی په میټاخیلو کې دي یا سچ کم دی په ټانک کې دي زه په سچ کم دی پراته دي او د کوارټ نه یا چې کم دی نو د نور لاکو نه ته په دې باندې راکټ لانچر یا نور دین په راکټ لانچر رولي غټ غټي میزایل رولي نو دغه ته به داخلک نه تبا کیږي دا ته چې کم سٹارټ ټارګټ ته به ټارګټ کیږي ځکه نه چې خلک خواره واره پراته دي او کله چې نه د علاقې وړ وي کنه او ټول په یو ځای کې یو کور کرا غونچی وي د دې نور کور نه وي یو کور وي نو وسره زین وي یو ځای کې پراته وي نو تا ته په راکټ ټارګټ کول ډیر آسان دي بس ته یو اټم چې یو راکټ لانچر فایر کی هغه ټول خلک په تباہ کی. دغه سي مثال چې کوم دی د اسرائیل او د یوکرین هم دی خو انټرنیشنل قانون دا پابندی لګولې ده چې اټم بارد نور لسوا او پنځسر وختم نه بعد چې کله امریکا په جاپان باندې خلاص کړ دغه نه بعد په نړیوال عدالت کې فیصله شوه دا چې کوم ملک په بل ملک باندې اټم خلاص کړ دا په نړیوال کچ باندې یو مجرم ملکی او ټول ملکونه بل د خلاف چې کوم دی خپل کاروي کوي. نو خان هغه یو خبره ده کنه وای چې اوس د وخت د اسرائیل او د وخت د امریکای بدماشي به منو خو اسرائیل روس وای کو اوس خو صرف د اسرائیل د امریکای نه کم دي تنګ ما امریکای را باندې خپلې پابندې لګولې دي حکومت په اسرائیل باندې یا حکومت په یوکرین باندې اټم بلاسټ کو روس ته خبره کوي کما په یوکرین باندې اټم بلاسټ کو یوکرین خبر دنیا د نشین ختم شي مکمل و ختم شي خو دا غینه بعد به زما حشر دا وی چې زبر تر قیامت قیامت تر خیر وخت پورې چې کم دینو د ټول هر سنه مخرم شم ماستر بد نړۍ تجارت ختم شي تر دې حد پورې پدې کې دا لاسلیک شي ودی کم ملک ببل ملک باندې اټم بلاسټ کو نو هغه سره تجارتی سمندري او زمینی او فضائی ټول لارې بندېږي هغه سره بد نړۍ ټول ملکونه چې کم دې تجارت پری دي نو دنیا کونه زبا ضرورت چې کم نه هغه تجارت دی کته سو غواړي یا تصور کوي نو داستا چې کم دی دا خېټې د جون د روزګار د پرډر اهم دي او دین علاوه کته بیا د ټول سونه بند کی کنه نو درې خبره ثبوت دی یتا سره بل لار نشته او کله تا سره بل لار نشته نو به خامخا ستا ملک بدن نه خلک چې کم دی لوګي نمبري او چې کله د لوګي نه خلک مرکیږي نو بیا به ته د هغې د پر هر قسمه ناګوارا او نازیبا حرکت کو دغه حرکت را پر بچ کم دی ته نړۍ نه پریدي ته به خپل په خپل اور کې دنه نه سوځي نو چې کله تا نړۍ لاس والی کنه نو ته ډېر زیات یک تنها پاتې شي. مثال دا چې په یو کلی کې یو مالت کی کور وی او دا غیر رویه اخلاق خلکو سره خنه وی دا غی سړی یا خزی زنانه چې کوم دی خلکو سره جنگونه کوي د کلی خلک مالت سره غم خادي پری دی نو کر سوک زین او کر سوک راضی نه چرته سو غم لور زین سو خادي لور زی اغه کور یک تنها پاد شي اغه بیا خره کې مجبور شي بده خبره باندې چې یا خدای غزه کړه کوي زی او یا خدای خلکو ته منت جاری کو چې ما سره خپل روزګار ساته ز مافی واړم په تیر سبانه شي ودی نو دغه مثال هم د ملکونه دی خدل د بل یو مثال دا هم در کومه
چتیرو دتیرو دو دو میاشتو پر محل باندې د خیبر پختونخوا نه کوم سمره خلق هغه اتل دي چرتا هغه باګه د تل دي نورو هوادونو ته واغل ته کوم دي روزګار کوي کدا درته بنګو وایو کنه دتیرو سمره ټیم بعد یا سمره وخت نه بعد کوم دي کنه تیرو دو میاشتو کې کوم دي وش پیته زرا تیر دو میاشتو کې وش پیته 67000 پاکستانیان کوم دي امریکا اٹلی جاپان اٹلی او ورسره کوم دي مختلف قسمه ملیشیا امارات سعودي عرب او نور ملکونو ته کوم دي تل دي روزګار ته پاره 67000 خلق چکم دی خیبر پختونخوا نه صرف چکم دی تیر دو میاشتو پر محل باندې تدی سوری ټول پاکستان نه دو میاشتو چکم دی پاکستان نه تیر مطلب د اگست او سپتمبر په میاشت کې چکم دی صرف او صرف 67000 خلق چکم دی هغه چرته تل دی هغه د پاکستان نه وتل دی د پاسپورت د لارې په لیګل طریقه باندې په نور ملکونو کې معیشت هغه جنریټ کوي یو وخت چې د نور لسوا پینځه څلوېښت خبره وا د نور لسوه پنځه شپېتم خبره وا او بیا په نور لسوه یو څلوېښتم خبره وا کله چې پاکستان آباد هم نو پاکستان جوړ هم نو مطلب جوړو خو پاکستان د پاگوهن برصغیر نه چې کوم دی جدا شوی نو او د دې علاوه نور لسوه درې شپېتم کې یو وخت دا چې پاکستان امریکا چې کله په جاپان باندې اټم او بلاسټونه وغورځول نو پاکستان په خپل کارگو جهازونو کې جاپان سره مرسته کوله 1961 کې پاکستان باقاعده جاپان سره مرسته کړې ده 1963 کې باقاعده پاکستان چې کوم دی هغه د نایجیریا سره مرسته کړې ده 1968 کې پاکستان باقاعده چې کوم دی هغه د مختلفو د پاکستان د ریونیو جنریټ کول نه بعد چې کوم دی هغه پاکستان د نورو ملکونو سره مرسته کړې ده هغه وخت کې د پاکستان پاکستان چکم دی د فوج کمان چکم دی هغه دی یو برتانوی شهریت سره مطلب د امریکا یو امریکانی فوجی کمانډر چې هغه د پاکستان د فوج کمانډر هغه وخت خبره ده د نور لسوا یو شپېتم خبره ده دومره فرق نه دی د نن تقریبا ټول ټال چکم دی سل کال نه جوړیږي چې پاکستان د ازادۍ چکم دی اتو یا کال کیږي اتو یا کال پاکستان د ازادۍ کیږي دا اتو یا کال عمر کې چکم دی پاکستان دومره خطر او ور دی چې اوس پاکستان د نور ملکونو امداد غواړي ته جاپان غوند ملت پاکستان امداد ورکړ دی په 1961 کې چې هغه پیګر هم موجود دی چې سمره سمره کارگو جهازونه چکم دی هغه تر دی جاپان ته او نن هغه حالات دي چې پاکستان د نور ملکونو ته لیواله پروت دی ښه پاکستان او نور ملکونو چې کوم دي داسې دي چې په دې کې مختلف قسمه تجارتي رابطې شروع شوې دي پاکستان ترکیه سعودي عرب امارات او ورسره نور ملکونو داسې چې هغه اوس په خپل اقتصاد خګوالو لپاره خپل یو بل لای حمل هم تیار کړی دی دین علاوه د باب المندب د خلاصي د پاره سعودي عرب د یمنی فوجانو سره لار نیولې ده حوثیانو سره نه یمنی فوجانو سره ښه یمنی فوجان جدا دي او حوثیان جدا دي یمنی فوجانو سره لار نیولې ده او تیرو څلورو شګنټو پر مهال باندې دو لسوا حوثي باغیان چې کوم دي هغه تختول دي باب المندب ته پرانیست نه دي خو نږدې شو دي چې یمنی فوجان ته باب المندب پرانیزي او په دې باندې کار وکړي بلخوا امریکی د برتانی نه فوزی اړې غوښته وي دا به تاسو معلوم هم وي چې کله غنوي وزیر اعظم راغلی وو نو هغې نه بعد چې کوم دی نو هغې نه اخیر سر کې رسټامر چې کوم دی د امریکا د برتانی وزیر اعظم وو او د هغې نه بعد چې کوم دی هغه استعفا ورکړله ځکه چې ټرمپ ډېر زیات مجبور کو خو هغه استعفا ورکړله خپل اډې ورنه کړې او هغه اډې چې کوم دی وي د هغه نه بعد چې کوم بل وزیر اعظم رالو هغه باقاعده چې کوم دی هغه اډې ورکړې د اډې ورکولو نه بعد چې کوم دی اوس یو وار بیا کله چې امریکا خپل فوزی اډې برتانیا کې جوړې کړې دي نو برتانیا کې د بمبر جهازونه چې څومره دي کم چې بمبر جهازونه دا دي کما صرف او صرف چې کم دي په هوا کې فایټ نشي کولی صرف چې کم دي بمونه بلاسټ کوي نو هغه کې مختلف قسمه 68 هغه خطرناک جهازونه چې کم دي هغه په برتانیا کې موجود دي هغه واپس چې کم دي امریکا د برتانیا نه غوښتل او یو وار بیا نړۍ ته خطرې ده چې د جنگ ختمول غواړم خو چې دي جنگ نه ختموي ځکه چې دي جنگ ختمولې نو څومره مذاکرات او څومره خبرې منځته رالي خو دي د جنگ خرڅول د جاسول د جنگ ختمول لپاره کله هم تیار نه دي د امریکا هغه چال د يهوديت تي چې يهوديانو کله هم چې کوم دی په خپل خبره قائم نه پاتې کیږي کدي جنگ ختمولې د دې په مذاکراتو کې خبره کړې و او ایران یو وار بیا ویل چې مونږه کرنسی چې کوم دی د 50 لک ایرانی ریال برابر ولې نشي خو مونږ امریکا ته تسلیمي ګناه بس د دې نه بل خبره بل نشي کېدی کله چې ایران دا خبره کړې چې مونږ ایرانی ریال کوم دی د 50 لک ایرانی ریال د یو ډالر برابر شي مونږ اقتصاد ختم شي مونږ به په جون کې چې کوم دی په جون مجبور شو خو امریکا ته تسلیمي ګناه امریکا دې د خپل سماعتونو نه د خپل مذاکراتي ټیم نه دا
خبر لري کی چې په فورس باندې مونږ په دې کې مجبور کی خپل خو نړیوال عدالت د بنجمن نتنیاهو د اسرائیل وزیر اعظم د افغانستان د دوبوري حکومت لول پوړې چرواکي امیر هبت الله مولانا امیر هبت الله اخونزاده او د سند نورو تنانو د نیول د پاره واکه د ورانټ گرفتاری جاری کړی دا نړیوال عدالت کم چې په سویزرلند کې انټرنیشنل عدالت ته هغه جاری کړی دا چې د انساني حقوقو خلاف ورزي کوي بنجمن نتنیاهو چې کوم د اسرائیل وزیر اعظم دی وای چې د اسرائیل په

پوهږئ چې د دردونو لپاره موږ تاسو لا د پینزایم ګولې درکو جی او د دین علاوه د ویختو لپاره موږ تاسو لا د های کاسمیر د کمپنی دوه قسمه شیمپو درکو جی. که تاسو سما سره خبرې کول غواړئ زما سره خبرو کول لپاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0336858597 باندې تاسو لایف کال کولی شئ. 0 3 8 5 8 0 9 باندې تاسو کال کولی شئ جی. بل نمبر دی 0315 693 594 7 باندې زما سره خبرې کولی شئ جی. یعنی 0 3 15 6 93 5 49 باندې زما سره خبرې کولی شئ جی. دا زمونږ د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی. که تاسو په کرک بنو نورنګ لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان په کوم ځای کې هم زما غږ او زما آواز اوري جی، ټول اوریدونکو ته دغه پروګرام کې هرکلی هم وایو جی. او تاسو ته دا ویل غواړو چې په تاسو کې داسې بیماران چې هغه د معدې د مسلې سره تر مخه وي، د معدې دپاره تاسو د لایپوزایم د معدې شربت استعمال کیجی. اگر خلک چې هغه وی چې یاره زما بالکل چې کوم دی هغه د معدې د لاسه ما ته ډېر زیات تکلیف دی، او تاسو د معدې لپاره انډوسکوپی کړی دا یا کولونسکوپی تاسو کړی دا، خو ستاسو د معدې مسله پراپرلی نه ختمیږي جی. ګوري جی، د معدې د خرابېدو وجه څه ده؟ چې لکه مثال معده خرابېږي، ولې ما تاسو ته بار بار ویلي دي چې د معدې په خرابېدو کې د ټولو نه غټه وجه چې کوم دی هغه د ټینشن، ډپریشن او انزایټي ده. که چېرته کې ستا ټینشن ډېر زیات وي، تا ته ډپریشن ډېر زیات وي، تا ته انزایټي ډېر زیات توی، نو پدی باندې پوه شه چې د دې په زمانه هم ستا مې د چې کم دی هغه اویا فیصد خرابېږي. صرف چې کم دی مونږ دا په ذهن کې نیولې چې خوراک ټیک کوه نو معده به ټیک نه جی. خوراک چې کم دی هغه سره صرف او صرف معده یا 15% یا 40% خرابېږي. خو زیات تر چې کم دی معده د ټینشن یا د ډپریشن یا د انزایټي په زمانه خرابېږي. نو که تاسو ته د ټینشن یا د ډپریشن یا د انزایټي مسله ده او تاسو د خپل

که تاسو ته د اډوکو د دردونو مسله ده چې ستاسو د لاسونو جوړونه ډېر زیات خوږیږي یا ستاسو ملا ډېر زیات درد کوي یا چې کوم دی هغه ستاسو ګونډې ډېرې زیاتې درد کوي یا د دین علاوه ستاسو د خپې چې کوم سپینې دي چې یاره زنانه وایي چې ماته ماته یم وجود مې مات مات دی نو تاسو د پینزایم ټیبلیټ استعمال وږي د دردونو دپاره زمونږ د پینزایم ګیلې استعمال کیږي تاسو ته په بنو کې ملاویږي په نورنګ کې لکې مروت کې او سره د کرک په سیمه باندې تاسو ته د پینزایم ټیبلیټ ملاویږي او سره د معدې دپاره د لایپوزایم شربت استعمال کی د ټینشن ډیپریشن انگزایټی دپاره د جنکو پاس د وی استعمالوي د لسونو خپو د مرۍ او د سټ د سپینوالي دپاره د های کاسمیټک د کمپنی های ګولډ الټرا وایټنینګ سکن پالش استعمالوي زمونږ چې کوم سکن پالش دی جی نو دا په سیمه باندې سره تاسو ته ریزل در کی جی ان شاء الله زمونږ د سکن پالش نبا تاسو ته 100% ریزل ملاوي کیږي د دې سره سره که تاسو په مخ باندې

د مخ د تیسری خدمت مولده بانا د های کاسمیٹک د کمنی های گولڈ بیوٹی کریم استعمال کیږي کستا سو بمخ مانی تیر سره دی د ډیری بودی نه بالکل نه ختمیږي نو تاسو د های کاسمیٹک د کمنی های گولڈ بیوٹی کریم استعمال کیږي د مخ د داغونو لپاره د های کاسمیٹک د کمنی های گولڈ بیوٹی کریم استعمال کیږي د مخ د سپینوالی لپاره د های کاسمیٹک د کمنی های گولڈ بیوٹی کریم استعمال کیږي بیا کستا سو بمخ مانی دانی وی او تاسو ته کم دی غاس کین ډیر زیات آئلی وی مخ مډیر زیات غړواله کوي نو بیا تاسو د های کاسمیٹک د کمنی های گولڈ ایکټیویټډ چارکول فیس واش استعمال او د دین علاوه چې کوم دی هغه یعنی د های کاسمیٹک د کمنی د چارکول فیس واش د مخ د دانو د پاره دی او د آئلی سکن یعنی د غوړ سکن د پاره دی او که په مخ باندې دانی نه وي په مخ کې غوړوالی نه وي نو بیا تاسو د های کاسمیٹک د کمنی د انار او د لیمبو والا فیس واش استعمالوئ زمونږ د های کاسمیٹک د کمنی 3D چې کوم ګلوینګ فیس واش دی د انار او د لیمبو والا هغه ضرور استعمال کړئ د ویښتو د پاره زمونږ د انډی والا شیمپو دی ډېر مزیدار شیمپو دی جی ګوري جی یو هغه وی چې تاسو دا ویښته چې کوم دی هغه لکه د وینځلو دوران غورځیږي او یو هغه دی چې کله تاسو سر ګمنځوئ نو د ګمنځولو دوران چې کوم دی هغه لکه تاسو ویښته غورځیږي نو که چېرته تاسو ویښته د وینځلو دوران چې کوم دی هغه ډېر زیات غورځیږي نو د دې لپاره تاسو د های کاسمیٹک د کمنۍ د انډی والا شیمپو راوالیږي زمونږ چې کوم HI په نوم باندې کمنۍ دا پدې کې چې کوم د انډی والا شیمپو دی جی دا ډېر مزیدار او ډېر کلاسیک ریزلټ تاسو درکېږي یعنی تاسو یو وختبم ان شاء الله نور زیګری که چېرته تاسو د های کاسمیٹک د کمنی د انډی والا شیمپو استعمال کولو جی ګوري جی شیمپو ان ډیر زیات تاسو ته مارکیټ کې ملاویږي خو ان شاء الله کم سیس چمونګه درکو جی نو د دې نه بتا سو لګنا بلکې ډیر مطمئن نه جی د دې سره سره چې کوم دی هغه یعنی کچر تک وی چیر توی چینا سما وختو د ګومنځول دوران ډیر زیات غورځيږي او زما ګومنځ چې کم دی غاده وختونه ډکیږي نو بیا تاسو د های کاسمیٹک د کبنی هربل هیر آئل خور سرخه مخه استعمالوږي زکه مونږ بار بار دا خبره کو ک تاسو د وختو بنیادی مسلې ختمول غواړي نو تاسو د های کاسمیٹک د کبنی دوانه سیزن استعمال کیږي مطلب د های کبنی شیمپو م استعمالوي انډی والا او د های کاسمیٹک د کبنی هربل آئل م استعمالوږي په تیلو کې تاسو ته کوپن ملاويږي زمنګ په کریمو کې هم تاسو ته کوپن ملاویږي بیا کچر تاسو په سر کې خشکی ویږي نو د خشکی د پاره تاسو د های کاسمیٹک د کمنی د کیراتین شیمپو استعمال کیږي یعنی د خشکی د پاره د های کاسمیٹک د کمنی چکم د کوپری او د پودینی والا شیمپو دی بیا تاسو استعمال کیږي ډیره مهرباني د میدی د پاره د لیپوزایم شربت استعمال وی د ټینشن ډیپریشن انزایټی د پاره د جینکو پاس د وی استعمال کی د دردونو د پاره د پینزایم ګولی استعمال کیږي که تاسو ما سره خبرې کول غواړئ زما سره خبرې کول د پاره زما د سټوډیو د لائف کال نمبر دے 0315-693-594-7 باندې زما سره خبرې وکړئ که تاسو په کرک کې زمنګ آواز ہو رہی که په بنو کې زمنګ آواز ہو رہی که په نورنګ کې که په لکی مروتو که په مکین وزیرستان کې زمنګ آواز ہو رہی زه تاسو ته خپل نمبر په مزه مزه باندې وایم زما دوه نمبر دی یو زونګ نمبر دی یو فون نمبر دی که تاسو په یو فون نمبر باندې زما سره خبرې کوئ نو تاسو دا نمبر ملاو کوئ 0-33-88-85-097 یعنی 0-3-8-85-090 بانی تاسو لائف کال کولی شئ یعنی 0-336-88-85-097

سو کوم زما آواز اوري اٹک کی کنا پاٹک کی نیو مینا بازار دے علی مسجد سرخوا کی خان ٹریڈر دے د اشما ټول پروڈکټ ور سره ملاوی زما داسې اوریدون کرونه خوایندې چې چرته د باوسیر د لاس پریشان دي ستړي شول په ډاکټرانو په علاجونو باندې نو یو خدا سي دي چې اخو اشما هربلایل استعمالي الله باوسیر ختم کړي دي او ټک شوی دي خو چې دا چا اشما هربلایل نه دي استعمال کړي د باوسیر د پاره تاسو یو واري اشما هربلایل راوړی 120 ml بوتل 500 روپۍ کې دي او غړ 200 ml بوتل 2500 روپۍ کې ملاويږي سحر را پسې یو ګډ تکوي د دې بوتل پر سر ډک سرس کوي نیم سرس کوي دو چمچ اس کوي کاوه کې اچوي اوبو کې اچوي چای کې اچوي یني پسې چل خوړل دي بیا تاسو ګورئ کمالات میده بم مکمل ټکوي د خوراک نالې بم صفاوي خوګيږي بنا خلبم نه پخيږي ورکوټي کلمہ لوی کلمہ بم ټکوي هیڅ تکلیف بدرته نه بازي خلک داسي کنه غدم اس خوتنه داسي خوراکو کې بار بار واشروم ته زی او رازی گیس ایم ډیر زیات وی په خټه کې او بار بار واشروم ته زی او رازی بد هضمی وی تاسو ایشما هربلایل نه یو ګټو کوي الله غواد امام نن سحر ته یو ګټ کړي دي او زه ریګولر خپل ایشما هربلایل استعمالو زه مرچکی ډیر زیات خورم بغیر د مرچکی مال خوراک چکم دین او هغه مزه نه راکې یعنی هلانګه سالن دا سی وی چې اوس پرون مونږه چاول خوړل نو حامد اور پیر شاید بای را سره نه سو مدل چې دا خو آل ریډي ډیر ترخی دي ما یره بیا هم زما په تبې برابر نه دي نو داسې خلک چې څوک سپایسی خوراکونه کوي او یا چې کم دی د دویانو د وجه میده خرابه ده اشما هربلایل یاد وساتئ او پلاستیکی بوتل چې کم دی نو خو تاسو استعمالوئ لاس خپا ملا پې مالش کولی شئ چې کم پکې تیل وي د چا پټې کمزوري دي زخم دی سپونه دی خارغ دی غوږ کې اچولی شئ سترګو کې اچولی شئ د یو ورځې ماشوم لم خوراک کې ورکولی شئ که ماشومان جاړي د خېټې درد د وجه ماشومانو لپې بدن مالش کوئ نشو نما به خوي ګرود به ښه کوي او دغه شانتې د کاغذي ډبي باندې خپل نامه لیکئ موبایل نمبر لیکئ خپل علاقې وطن ایڈریس لیکئ کم علاقې سره تعلق دی ان شاء الله به دې باندې به قرآن اندازي کیږي د مردان په شانتي سنگه د مردان اوښوله او راتلونکي قرآن اندازي ده نو شهرا ده هرې ضلع

اخر بده آشنا څه په چلول کړم ځان بلکې ستاونه بدل کړم اخر بده آشنا په څه چلول کړم ځان بلکې ستاونه بدل کړم مخله براش مخ بواړم مخله براش مخ بواړم ځان با پتا تیر لکه دغل کړم او تعالی مې نن درستا مال خولي ډیر تعالی مې نن درستا مال خولي ډیر دا حسن فرزړ با دې بدل کړم او تم په خیرو کې دواش نه تم په خیرو کې دواش نه زبا دې ستاینا په غزل کې کړم او هیر بدش نه بس چلول کړم ځان ملک ستاونه بدل کړم چې السلام علیکم یوزل بیا تاسو خدمت کې خپل ځ خپل قربا خپل پر سنټر انجینیر مسعود درډه ورډامن 88.4 اور کر رکھنا یوزل بیا تاسو خدمت کې حاضر ټول پروگرام دې سرپرایز سره امید یې سومره هم دیوټ ګل ګل لسنه دې اور دینګ ټول اور تاسو بربارې فټ فاړوي او دا نیم ګړي جن خو اندینه مازه خو لینو بالکل ادا سه اچانک اچانک در سره حاضر ټول نو بالکل دا ټایم چې کوم نه 11 9 تر 12 بجې پر راز بھائی بالکل شو در سرکلا خو راز بھائی والا کی ما شو دا صف ایشو په وجه باندې فلحال سٹاپ شولا نو هغه چې کوم نه کنا کوم سلاړ خو چې کوم نه کنا دا هم ښه لینو شپ لري دلای بلکې دا چې کوم ټایم نه پدې ټایم باندې ان شاء الله خیر وو او چې کوم ارجګون دې کوم دې نه لکه ما ارویدین بالکل میسج زکه نه چې موږ سره کیما سیستم ایشو دو سیستم ایشو په وجه باندې چې کوم نه تاسو والا میسج چې کوم نه 583 باندې نو څه شامل ولای زکه کنه چې تاسو میسج کړی وي سیستم ته وتلی خو ایشو په وجه باندې چې کوم نه دلته موږ سره سیستم نه ان کوي او په ډیسل ما باندې چې کوم نه بالکل کال راوند ان شاء الله په ډیسل ما باندې تاسو کال او خلی

اچھا پمرندو باندې نورمال کې شرنا او چې انتظار چې پسل ګوښنو ترغلې انتظار چې پسل ګوښنو ترغلې چې مر جون په ډوبه دوښنو ترغلې او سکی چرته چې مینا او مستوا چې مې ناس پر په دوښنو ترغلې او لکه مې پرېدا صبر وکړه اسرائیل لکه مې پرېدا اسرائیل صبر وکړه یار چې خواته پر تلوښنو ترغلې اي هاي اي هاي

0: ډېر چې تمنا شکر یار دې پروگرام شي کال راوندې چې تر تر کال هول کنه مشتر خبره کې سیو کنه ګور کله سلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام څنګه زمزږ شي دربارې
0: بالکل خیر ته ورو مې څو خبر کړې کوم زیدا
1: بختنور خبرې کوم کرکنه
0: بختنور راشه یو وخت رسې نګې شاد یو بختنور وزیر در سره او ته بختنور خټاکې
1: زه خټاکې وزیر دا وې چې ما وې چې سما په دې مړه شو چې مرګ په نیټه دې به نیټه نشته
0: مړه او چې پیغام شریک جنا للیتا وایا پیغام شریک جنان تا وایا پیغام شریک للیتا وایا د زندگی چر مې ګډ وړې دینه سیگنل
1: لالا
0: انقلابی میں سبیر وزیر خون دی کس رنگ چٹول کھلی رجا مشی سبیر

سره رکیب خټګه افیشل نمبر باندې کال ما کا سایدو نو چې کوم دیګه کال لپاره 09 2921 2921 2921 بالکل کال کې او سره افیشل نمبر چې کوم دیګه هغه نمبر باندې صرف

نو ورتنګ پروگرام شي خبره ده کیسه بیا در سره شریکه ک کنه چې یعنی په پروگرام شي کوم کنه تاسو میسج ک کوم کنه دا افیشل نمبر وته کې او په نمبر باندې کوم کنه افیشل نمبر باندې او ور سره کوم کنه 50 83 سیستم لښ شانته ایشو دوه

سایلو ډېر جوته منا شکریا جوړیا وزیر د ډمل امس باندې بخي پښو نه سایلو ډېر جوته منا خیر د مسې کړه جاي خو مسې باندې پښو نه یو جهان مننه شکریا پرګام کې د مسې کو یو جهان نه او چې ام جی

میټی تا ولې خفاوي میټی تا ولې خفاوي چې د تاریخان سترګي لارې ورک شغمونه او سترګي مې ډېرې ولیدلې سترګي مې ډېرې ولیدلې د میټی سترګي منګول لګوینایم روهین خټک فرام کړو روهین ډېر جوته منو پروګرام کې د میسج کو یو جهان

چې زبونه نازګم زب ا په ولنه نازګم ته دم رخولې ته دم خلکو کې ز انتخاب کړم ډېر کېرته وی ته د پراد نه دی بهر طرف نه ډېر د مننه نه دی بهر پروګرام کې دې مستر سپېډا لیکولې جو جهان مننه او چې غم په زور ځان ته پیدا کړو غم په زور ځان ته پیدا کړو او نن د جنان په

دا شان دي سپاتي نه کې غنا او چې ټکلن منور تو زرلال تا اډلې وی د نسبونو د نسبو پښتانه د نسبونو پښتانه مکه ما د نسب برخه په خوان بیل لدینه د نسبونو پښتانه مکه ما د نسب برخه په خوان بیل لدینه او چې دوړه چل کې ډیر چې تمنه او

0: Introducing Dove Harry.
1: اچھا زون چې دا د غذر ساز کې موږ نه دا غن غذر سره ډیرو خو دا بلو دربنه ورو ته چې دا سه د سیګرته موبایل هني وفاهره مې شو کنه دې چې درته ډلې پلی کنه سایلو د خپل ویټیو مخه پکې دا موبایل ارمان خان ویلې کنه سره ورو خو دینه مسجد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ګران مینوال دا آوازې د ریډیو 88 شری چار نیٹ ورک پروگرام ته ویلی شي د عمل لار کم چې تاسو اورئ مفتی محمد ارشاد صاحب سره د دې پروگرام دوه حصے په لاره حصہ کې موتی صاحب د قران کریم ترجمه او تفسیر مبارک په تفسیر سره دین له موتی صاحب په دوه حصہ کې 10 سوالات جواب در کې پذیر او 927 291 202 باندې موتی صاحب سره پروگرام کې موجود دی غیر ترجمه السلام علیکم صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مصیف سرنگ شی
1: الحمد اللہ تعالی کرم دی
0: جی
1: پروگرام ٹیم شوی درا مشو پروگرام طرف تا نن درس باز من دی سورہ توبہ
0: جی
1: آیت نمبر 69 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم دي آيات كريمة كي الله پاك ده زكاة مصارف ذكر كي چه كم خلق ته زكاة ورکولشي ده هغي بيان دي د زکات په حکم کې هغه واجب صدقه لکه صدقه پتر نظر چا منلې د قسم کفاره د ام په کې داخلي ني نو دا واجب صدقه او د غرنګي پرزي زکات د دې مستحقین څوک دي نو الله پاک فرمای ل الفقراء یو مستحق فقیر دی فقیر چاہتا وای فقیر اغا کستویلی شی چی اغا سر از خوراک چنشتا اس قسم سامان سونا چاندی وغیرہ نشتا وسا دی یو رز دو رز و دری رز خوراک دی ور سر نور چنشتا اغا تا زکاة ورکوی شی بل دے مسکین مسکین اغا توائی چی ضرورت نزائد چا سامان نشتا گزارے کی نساب حد تا ندے رسیدنی ساڑھے باون تولے چاندی عمر مالیت تو سر نشتا ساڑھے ست تولے سونا ور سر نشتا خوصنا سا گزارے کی گی دا ہم مستحق دے چی پخپل پی زکاة ندے فرض ندبل نزکاة تخستیشی او پا دبان زکاة کی گی وس د دې کې د نبی علی صلوات و سلام د خاندان چې کوم سادات دي دوی ته زکات او صدقه واجبہ اخیستل جایز نه دي سادات څوک دي د علی رضی الله عنه اولاد کاغه د فاطمی رضی الله عنها نبی او کده بلی بیبی نه نو او ته زکات اخیستل صحیح نه دي د عباس رضی اللہ عنہ اولاد کی سو کی د جعفر رضی اللہ عنہ اولاد کی او د عقیل رضی اللہ عنہ اولاد کی او د حارث پا اولاد کی حارث اگرچہ د نبی علیہ السلام تر دے اگرچہ مسلمان نو خو د اولاد کی ابو سفیان ابن حارث مسلمان دے نو د دی پنځو بزرگانو اولاد کی شریعت دے تصادات ہوئی علوی عباسی اعوان جعفری او قیلی حارسی دی ته زکات اخیستل ندی پکار بلداد چې مالدار کس ته زکات اخیستل ندی پکار مالدار چاته وی شریعت شریعت کې مالدار هغه انسان دی چې هغه باندې زکات فرض دی چې هغه سره مال تجارت دونشتا چې 52 تولی چاندی قیمت ترسیږي یا و سر ساڑھے ست تولے سونا دا یا دوانو سر و سر لگ لگ دی اور ٹول مالیت 52 تولے چاندی قیمت ترسی گی د تشریعت مالدار وئی چپ دبان خپل زکات ور کول فرض دی قربانی کول واجب دی صدقه پتر پی واجبی دا صاحب نصاب دی دا بد نور خلق نہ زکات ناخلی دا زکات مستحق نہ دی دریم نمبر والعاملین علیها عاملین نہ مراد د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هغه خلکو چې زکات راټولولو باندې دا ګرځولې شوی او مقرر شوی نو هغې ته به عاملین ویلي. نو عمل کوونکي په هغې باندې والمؤلفة قلوبهم او بل چې دی مؤلفة القلوب. مؤلفة القلوب به هغه خلکو ته ویل چې ابتدا د اسلام کې کله چې مسلمانانو تعداد کم نو هغه ټیم چې کم کافرانو نه به تمه د دې کېدله چې دا زکات ورکم نو مسلمان به شي، زړه به مسلمان ته ولا مایله کوي اسلام ته، هغې دپاره زکات ورکول صحیح وو. خو بیا هر کله چې اسلام مضبوط شو، مسلمانان مضبوط شو، دا د کافر ته زکات نشي ورکولی تالیف قلب دپاره. یا دویم تفسیر یې دا کړی دی مؤلفة القلوب چې نوی به مسلمان شوي نور خاندان به کافر وو، هغو به ورسره تعاون نه کوو، نو د نو مسلم د تالیف قلب دپاره زکات ورکول صحیح وو چې د په اسلام باندې دا زړه مضبوط شي. وفي الرقاب ودارنګ د غلامانو ازادولو وینځو ازادولو کې زکات ورکول، او دغه رنګ یې والغارمین یو کس دی پهلې وس دس کېدو تاواني شو نقصان یې وشو، تاجر دی لوی تاجر مال تېنه چا ووالو غلو تېنه ووالو یا دکان یې اوسېزل شو، یا بل داسې یو حادثه راله سیلاب رالل مال ټولې ویوړو، یا دشمنانو حمله وکړه ټول مال یې تېنه ویوړو، بې شکه او دا مالدار خو اوس دومره ډېر تاوان پې راللی چې څه ناڅه مال ورسره شته، خو دا ټول مال چې ورکوي بیا هم قرضې نه پوره کېږي، قرضې پې ډېرې زیاتې راغلي، نو بیا دا هم د زکات مستحق دی، د باندې ده ته هم زکات ورکولی شي، دا هم یو مصرفې دی. او دغرنګې د الله په لار کې چې کوم خلک دي جهاد کوي، هغو سره پیسې خرچه نشته، اسلحه ورسره نه وه، هغې دپاره زکات ورکوي چې مجاهدینو امداد حاصل شي، نو دا دوی ته زکات ورکول هغه هم جایز دي. وابن السبیل مسافر ته، مسافر نه مراد هغه شرعي مسافر دی چې خپلې علاقې نه دومره لرې تللی چې 78 کیلومیټر فاصله یا د دې نه زیات تللی دی، او هغه سره په سفر حالت کې خرچه وغیره څه نشته، کور کې اگر چې مال شته نو هغه مستحق کېدی شي عارضي طور باندې چې کله مخکې به دا صورتونه راتلل، نو سبا خو داسې صورت راتلل ډېر ناممکن وي، او که چېرته مخې ته راهم شي یو کس سره خرچه ختمه شوه، څه ورسره شته نه دی پیسې میسې، نو ده ته هم مسافر ته زکات ورکولی شي، دا مستحق او د زکات کېدلی شي. انما الصدقات للفقراء والمساكين، بے شک هم خبر دادا چې صدقې او دارنګي زکاتونو د پاره مستحقین دا فقیران دی، پر قیرانو ته ورکي، والمساکین او مسکینانو لرا، والعاملین علیها او هغه چې کم راټولونکي د دغه زکات دی چې کم با نبی علیہ السلام په زکات اصول او په کار باندې مسلط کړي او مقرر کړي وو، والمؤلفة قلوبهم او اغا چی زلونه چی کم ده ما الوی دو دی اسلام تربتا، وفر رقابی او دارنگی ده غلامانو ده وینزو ازاد اولو که زکات ورکی، والغارمین او دارنگی اغا کسان چی اغوبان قرضی را غلی دی مقروز دی، وفی سبیل الله او کم خلق ده اللہ پلار کی دی طلب علم ده علم طلب مجاہدین، وبن سبیل او اغا کسان چی کم مسافر دی، فریضتا من الله مقرر دا د الله د جانبا، د دې دا مقرر والے الله پاک کړی دی او دا الله فریضه ګرځولې ده د الله د طرف نه په مؤمنانو باندې، والله علیم حکیم، الله پوی ذات دی او د حکمت والا دی. ومنهم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن، ځینې په دې خلکو کې داسې دي چې هغه تکلیف رسوي پیغمبر ته، او سوی چې دا پیغمبر هو یقولون هو اذن دا پیغمبر خوچی دی ارچا خبر اوری ندی خلق بخ پل منس کی قسمہ قسم خبری کولی او ڈیری پزول بکواس بے کولی او بل سرا نویل باچی دا خبری ستاسو دا خبری رسی گی اغتا نو ادیو بویل چی اغا ہو ہوا اوزن اغا ہو چی دے اوری دن کے دے دا ار خبری نو نبی علیہ السلام خپل رشتونی ارچا خبری بے رشتے ہوگا نلا نو سا منافقانو دا بدخواہی دا پار

او اتلو بارتا ويخبرنا بخبر السماء ولا يدري اين ناقتي دا تا گورا مونگا تا خبرنا دا اسمان وای داو تا پتن لگی چیز ما اوخا چرتا دا نگور دا کس ما بیادا بای بیکا ولی نو اس اندازه ولگو نبی علیہ السلام لگی دی دین خبر کئی مینز که دارازی دا اوخی متعلق سوال کی زما اوخا چرتا دا عیب و علم خوال اللہ سلام نو چه هر کله دا ووت صحابه دا ځان سره لګې دی خبرې کې صحابه ته لاسې وران ران ګوري نبی علیه السلام صحابه ته اشاره کړه څه مه وایو ته په دې کې جبریل علیه السلام وحی راوړه او نبی علیه السلام ته وایي چې ده ته ووایه چې ستا اوخه پلانی ځای کې چیرې په یو ونه کې زوړنده کلی شوې ده هغه پټۍ چې کومه په غاړه کې د دې وه او په یو خاخ کې نښتې ده او هغې د وجې نه هغه مړه ده نبی علیہ الصلات والسلام فرمائل اسړی څو شوروی غواړی نبی علیہ الصلات والسلام ته چې کله نو غوښتو وتوی چې تا د خپل اوخې متعلق ته پوس کو چې چرته دا هغه ټیم ما ته علم نو خو جا انی جبریل فاخبرنی را لې ما ته جبریل ما ته خبر را کو چې ستا اوخه پلانی ځای کې ونه بوټو کې ګیره شوې ده او التا مړه پرته ده نه داسې بې موقع خبرو باندې به نبی علیه السلام ته زیت ورکو بیا د خپلې سپایې دپاره مومنانو وړاندې بې دروغو قسمونه کول چې واپس راځي کې او خوشحاله کې پیغمبر او مومنان نه الله پاک دلته آیت مبارکه کې تنبیه کوي دا منافقانو په باره کې چې په اذیت او تکلیف به نبی علیه الصلات والسلام ته ذهني رسو یحلفون بالله لکم لیرزوکم قسمونه کوي دوی په الله په ذات باندې ستاسو دپاره لیرزوکم دپاره د دې چې راضي کی تاسو والله ورسوله احق ای مسلمانان به بیا راضي کول او خوشحاله کول به ځکه چې هغو سه بیا ناسته پاسته کوله چې کله به په مسلمانان هم ته خفه شو چې تاسو پیغمبر ته اذیت او تکلیف رسوئ نو دوی به بیا مسلمانان راضي کولو لیرزوکم دپاره دې چې راضي کی ای پیغمبره ستا ملګرو لرا صحابه لرا صحابه به خوشاله ول په دې خبرو باندې الله فرمای والله ورسوله احق ان يرزوه او لا الله او رسول ډیر لایق دې دې خبرې چې دی راضی کی دی دې منافقانو لا په کارو چې الله او رسولي راضی کله وي الله او رسول زیت حق دار دی راضی کولو د مؤمنانو نه چې الله راضی شي او رسول راضی شي نو بس الله پاک چې کومه دی درنه خوشحاله شو بس دا لویه کامیابي ده د مسلمان دپاره غټه خوشقسمتي دغه ده چې الله راضي کي په عبادت سره پیغمبر په اطاعت سره نو الله وی ان کانو مؤمنین که چرته یې دی مؤمنان نو الله به راضي کوي او د الله رسول به راضي کوي دوی الله او رسول ډیر حقدار دی د خوشحالولو دپاره ان کانو مؤمنین که چرته دوی ایمان راوړونکي الم یعلمو انه من یحادد الله ورسوله فان له نار جهنم آیا نه پوهېږي دوی چې بېشکه شان دا دی انه هو ضمیر شان دی الم یعلمو آیا نه پوهېږي دوی انه بېشکه شان دا دی من یحادد الله ورسوله هر هغه چا چې مخالفت یې وکړ د الله او د رسول نه د الله نه او رسول د الله نه مخالفت وکو فان له نار جهنم بشکا د د پاره بوي فان پس بشکا له د د پاره بوي نار جهنم مقرر دي د پاره دوزخ د جهنم جهنم اور دوزخ دا مقرر دي د پاره خالدا فيها هميشه بيدا په هغه کې دا جهنم کې دا دوزخ کې په دغه اورونو کې با همیشه د پاره داوي ذالک الخزی العظیم دا رسوائی دا ډیره غټه او لویه رسوائی ده د دې دپاره چې د همیشوالی د عذاب دا د دوی دپاره غټه رسوائی ده الله پاک دې مونږ او تاسو ټول د دا رسوائی نه وساتي سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: شته ګورم په مخ می ورس په ورس دانی زیاتیږي نخ کو لاشتا او نه می زړه کیږي چې کورنا بهر وزم
1: هورې هیڅ خفګان نه دی پکار مخ دانو د پاره اشمایک نیډراپ استعمال کا ډېر زر به د مخ نه دانې ختم شي او مخ به د صفا او ښکلې ښکاري
0: مننه احمد بای اوس به اشمایک نیډراپ خامخا اخلم زه غواړم چې زما مخ دانې نه صفا شي او ښایسته ښکاري احمد بای د دکان پته وخایا
1: هورې دکان پته در سره نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدون گران مینوالو تاسو ټولو تا د ہوا په لہرونو په چپو باندې د مینې محبت نا د خلوص نا ڈگ ڈگ سلامونه وړاندې کوم گران مینوالو مات ویل کی گستا سو قربا کرام خان اور تاسو د وخت کی زما آواز الحمدللہ زما د سٹوڈیو اشما سٹوڈیو پیښور نا بالکل براہ راست اوري یو زے سٹارٹ والی او یو زے چکم دینو آغا آغازو کی دا پروگرام چه دا بگی روز تو بیا کم یو چینل بانده انسان آنیر شی او بیا دغا فریکوینسی والا رونا یا خوین دے میسیجز کئی چه دا پروگرام لائب دے دا پروگرام ریکارڈڈ دے دا پروگرام سنگ دے یر تازو بگی سلام وانے چه ولو تازو بگی آڑو سا خبر آتر دا سی اونکڑا منس کی چکم دینو ستاسو آواز رالو دا انسان چکم دے آغا توجہ غلطی کی گنا قربان کورونو کې تاسو کم کم ریډیو باندې زما آواز اوري نو دا الحمدلله زمونږ د پېښور تهذیب ریډیو ده زمونږ هوم گراوند ده 91.6 فریکوئنسی ده او دینه علاوه ریډیو پیغام مردان ده وطن ریډیو تغبی ده وطن ریډیو اپر دیر ده شمال ریډیو اور باجوڑ ده اور امن ریډیو ٹانک امن ریډیو کرک ده او آواز ایف ایم 107 دے پدی امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک اور آواز ایف ایم 107 مانی زما تو سر سحر ملے سنوا لے اول سو پوری مل گرتیا شوی دا او بس دماس خوتنی بچ کم دینو اغه بس دماس چھٹی وی ماس خوتنی بچ کم دینو بیا تا سر انعام حاضر وی انعام بدر سر انشاءاللہ پروگرام کئی ورس د بود دا نو امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک بانی بنن انشاءاللہ دماس خوتنی بیا دا انعام پروگرام او سج بگی کم دینو مونگ سرا بلکہ مونگ سرا سب زمونگا زیاد تر چکم ٹیم دے کم الکان مونگ سرا کار کئی کنا نو آغا دا سیدی چی لکا دا غوی مشرانو سرا زمونگ دا مشرانو تلے راغلے مڑے جوندے اور غم خادی دا کنا نو سج کم دے دا شیراز تر چکم دے دا عمرے نراغلے دے نو غوی مونگ تا دعوت را کردے دنن با انشاءاللہ مونگا ال تزو دا سی ورکوٹ شانتی خیرات دے یا دا سی ورکوٹ شانتی چکم دے نو آغا صدقہ دا اور اکثر خلق بتاسو گو رہی گنا چھ اکثر خلق اللہ رب العزت چکم دے نو آغا دا وادن آباد خکی او د وادن اباد چکم دے کنا نو الله رب العزت پاغي باندې دا دنیا را کولاو کی دا حقیقت دے چ گورے رزق چکم دے نو دا یعنی خزی سرا بیبی سرا او ور سرا بچو سرا چکم دے تړلې شوی دے زمونږ خلک اکثر چکم دے کنا نو پدغ انتظار کی اوور ایج شي یعنی عمرونه زیات شي او وخته سپین شي د مور او پلار ارمانونه نیمګړي پاتې شي چې زبا ټیک شم زبا خشم زبا مالدار شم زبا سیټ شم اور بیا به واده وکم او هلکه خلک سیټ کیږي د نکان بعد د وادن بعد او چکل پلار جوړ شي دا غینه بعد زکه چې دا رزق تقسیم چې کم دی نو دا سلسله هم داسې دا چې الله رب العزت کله ته یوازې نو تاله ستا هیڅ رزق درکې چې کله بیا ستا فیملی غټیږي نو بیا تاله هغه شانتي رزق هم درکې او هغه شانتي تا پوی کیم. د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم چې کم دی نو حدیث مبارک دی وای چې د خپل اولادو اکرام وکي اکرام نو وای چې اکرام ستا وای اکرام دیتا وای چې تخپل اولاد د الله رب العزت یو اتیا یا امانت وګڼي او د دې قدر وکي او چې سومرستا وس کیږي په ژوند کې په زندګۍ کې د تس ضرورت دی د دس پکار دی د اغه ته بندوبس وکي او د اولاد کلم ته چې کم دی نو دا بوج نه غني او وای چې کلا د چا لوروشي خوږ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي وای چې کلا د چا لوروشي او په دغه لور باندې دا خفن شو د دې لورې خيستا پرورش وکړو خیال یې وساتلو او دې سره د زامنو نه کم مینا و نکړه بلکې چې څومره مینا دا زامنو سره کوي اوم دومره مینا دې لور سره وکړه نو وای چې الله رب العزت با دلا د دې په بدل کې جنت ورکي نو چې چرته په اولاد باندې د جنت چکم دے اغه زیری دی او د جنت چکم دے اغه وادی دی نو بیا د دې دنیا
د ازباب او د دې دنیا د رزق د تنگدستی او د غریبی او د دې ختمې دو بس تاسو سره خیال لی وادي به نه بالکل به وادي نو بس خبرې مطلب مې دا دی کنه چې مونږه وبګې لګونتي چې کم نه نو مړې ژوند دیو کو د ماس خوتنی او انعام چې کم نه هغه تاسو سره پروګرام وکړي خدي دا اوس پروګرام در سره بالکل لایو دی براه راست دی او ورز د بوت او د بوت پورز باندې الله رب العزت ګور د دې دنیا تخلیک کړو او د دنیا جوړ شوې سورز وکي وا صحیح ده او چې الله دې نه کې کله ورانی کې نو یو سو سکند بلېږي تاسو به اکثر ګورئ کنه زمونږ په دې خوښه علاقو کې داسې علاقې شته چې په هغه باندې کله سیلابونه راشي نو د سترګو پر رب کې چې کم دی هغه هر څه وران شي صحیح ده نو دغه شانتي ګوره په دې معاشره کې د چا په زړه کې زی جوړول که هغه د ریډیو په لیکه باندې د لیسنر په زړه کې دی او که هغه په دغه مارکیټ کې خپل یو پہچان کاروبار حواله سره دی نو ګوره په دې باندې ټایم لګي چا پزړه کې زه جوړول د چا پزړه کې قدر جوړول چا سره کاروباری تعلق جوړول اعتماد جوړول په دې باندې ټایم لګي ورځې لګي او جتا یې ختموي نو بس د سترګو رب کې ختم شي چاله پروډکټ مور کو چاله مال مور د چا کال مو چتا وا د چا میسج مې شامل وا د چا د سلام جواب مور کوا نو بس دا هر څه ختم شي هغه وایي چې خدای پاک دا ولې ما اګنور کوي کنه نزکا ویم چه پروگرامی در سر بلکل لائب دے براہ راست انشاءاللہ پدی کے بزستا سو کالونم شاملو ما او پدی کے انٹا کے با انشاءاللہ زستا سو میسیجزم شاملو ما ہی سوال میں نے دے روڑے ہی اس ٹاپک میں نے دے روڑے انشاءاللہ گب شب بلگو اخ پلو کے سیدہ قربان اڈیر شکریہ سنی خٹک دعا سلام علیکی ولیکم سلام سنی خٹک وی چکرام بیدام بیری کلی سرمی تعلق دے اور سوکم زمونگا آواز اوری پام بیری کلی کے مولانا عبدالخالق سیب سر زما دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گیم دینا علاوہ چکم دے نو پامبیری کے لیے کاری نور خطاب دے سوری اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کے لیے اروسا شاپنگ سینٹر مولانا کاری نور خطاب سر شما پروڈکٹ ملاوی گی مولانا عبدالخالق صاحب دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام دا منگل میلے نا منگل میلے کے مولانا عبدالخالق صاحب سر شما پروڈکٹ ملاوی گی ماشاء اللہ داد عمرے ملگریم دی دا کاروبار ملگریم دی کاریانم دی ماشاء اللہ حفیظانم دی علیمانم دی بس اللہ دا دوی دا مینہ محبت ام دا سے برقرار لری ہنا سنا ہم دا چار سدینا دعا سلام رلی گی وچ تغبے ریڈیو پشاور ریڈیو اور دین علاوہ دا مردان ریڈیو اور وای چې دا اٹک ریډیو باندې د ماوا صفا ده هم ماشاءالله کورم چکم نه یو دوچت او چت شوی دی دا چې ټوله فریکوئنسی نه ورکه کار کوي ها ادن ټانک سے تعلق رکھنے والی وای چې السلام علیکم میرے سویټ بھائی شو کې درته موست ویلکم کوما بھائی ماشاءالله ستا आवाज تډیر زیات خوشاله شوما چې ستا پروگرام می اوري ډیر زیات مزه راکې ستا پروگرام اور اور بھائی وہی کل نہ جیسے پروگرام اور رمانو دستا بشانتی پروگرام اور استا بشانتی شوگانے پا پورا کے بی کے دبل چانشتا دے ازا شکر دے چھے دبل چانشتا کہ دبل چاوے نو بس بیا خوبا زما حصہ پکے کم ہوا صحیح نا اریشا دعا سلام رلی گی دا بنیر چغرزون اڈیر زیادہ منے نا اریشا زما خوگی خوری خوشحال ہو سی آج وا صباح د تاج زین دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام ڈیر زیادہ منے نا آج وا صباح د تاج زین اور دین علاوہ چکم دے نو یاد و ساتے چھ دخکل خستہ مزیدار پروگرام الحمدللہ ز او زما ٹیم او اشما کاسمیٹکس پاکستان لطرف استاسو خدمت کے وڑان دکی گی نو پدغه یو گھنٹه کې چې کله مونږ د کالرانو طرف تراشو یا د میسیجز چې کوم خلک کوي نو بیا مونږ میسیجز طرف تراشو نو بیا مونږ هر علاقې نو شامل ولې کنه بیا هغه چا څخه خبرې کوي چې څوک کال کوي هغه چا څخه خبرې کوي چې څوک میسیجز کوي د کوم علاقې سره تعلق دی بزیا تر ماغه علاقې ډیسکس کیږي لکه اوس ګوره د خورکۍ میسیج کړی دی د بڑویری نا وای چې السلام علیکم اکرام بھائی پخیر رالے آواز دے صفا دے پشاور ریڈیو بلی قدر سر ملگرتیا کو بنا درگل تمہیں اسپیشل سلام ورکا اکرام بھائی اورنگزیب مارکیٹ سر پخوا کی د راشد دی پکور کے مونگ سرا د اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی کی پ بڑویر کی نا اس گور دے د بڑویری نا چکم دے اغا میسج کڑے دے نو بس بیا مونگ لکا مطلب دارے چوں بڑویر ڈسکس کڑ کنا اس پروڈکٹ دانی دی چیز ما دا اشما دا پروڈکٹ بھائی آواز پ بڑویر کے ملاوی کی دا بڑویر نا بر زئی دا سے متنو دا درا دمخیل دے کوہاٹ دے دا کوہاٹ نمبر چکم دے نو داسی نور ڈیری بلائی علاقی دی چہ الحمدللہ پا دا ٹولو علاقوں کی زمونگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی صحیح دا نو خبری مطلب میں دا دے کہ بازی علاقی مونگا ڈسکس نکو تا سو زمونگا پروگرام او رئی دا باجوڑ ریڈیو پلی کباندے آغا علاقے چکم دے نو زمونگا آواز دا باجوڑ ریڈیو ور رسائی یا اپر دیر ور رسوی یا چکم دے تغبے ریڈیو آواز رسائی زما یا دا مردان ریڈیو زما آواز رسائی یا دا اٹک ریڈیو زما آواز یا پشاور ریڈیو نو دا بازی بازی علاقے چکم دے اگا مونگا یادی نکو زکا چھے ال تک تاسو خاموشی سر پروگرام ہو رہی سو کالو نکی سو میسیج ہو نکی یا پروگرام کی کال میسیج کئی خو موقع ورتا ملاو نشی کنا یو گھنٹا ٹائم دے نو پا دا یو گھنٹا کی کزخ سر خپل پروڈکٹ ہم ڈسکس کوما اتیا زما پروڈکٹ دی نو یو پروڈکٹ لچے نیم منٹ ہم انسان ور کئی گنا زما بخیال بانی نیم
منٹ ډیر کم دی پنی منٹ کې پروډکټ نه ڈسکس کیږي موږ صرف سرسری سرسری ادارتا یاد کو چې دا پروډکټ دی دا نیم دی دا پی قیمت دی او په دې دی کې کار کوي نو بیا هم چې کم دی هغه نیم نیم منٹ هم چې ورکې کنه او په گھنٹه کې چې کم دی نو سلویخ منٹ چې کم دی هغه صرف د پروډکټ د پاره لاړ شي نو بیا خامخا انسان خپل دعا سلام کوي تاسو کالونه شامل ای تاسو میسجز شامل ای تاسو له موقع درکې پروگرام کې نو بس دغه یو گھنٹه ټایم چې په دستر ګورب کې تیر شي نو څومره خویندلو نه زما آواز اوري ایشما پروډکټ هر ور کوټی لوی کاسمیټک سٹور سره ملاویږي او ماشاءاللہ موسم زمونږ پېښور کې ډېر زیات خوله دی بازي بازي علاقو کې خو ډېر زیات خسته موسمي لکه څنګه زما خور اریشا بنیر چغرزو والا خبر وکړه چې کرامي زمونږ علاقو کې سار پروگرام کې دا خبره کړې و چې زمونږ علاقې کې دومره خوله موسم دی چې پکې خو بيخي نشو برداشت کولای بلکې کمبلې او بسترو طرف ته کم دی نو مونږ تلیو نو داسې علاقو کې بیا چې کم دی کنه د خلکو لاسونه خپې مخ چې کم دی هغه سپور شي ډرای شي خشک شي اشما کولډ کریم استعمالوي اشما غوړ کریم استعمالوي او بازي بازي چې کم دی نو د خلکو د سپورواله د خشکی په د لاسونو باندې په مخ باندې ډیره زیات شي مونږ به اکثر کله کلی تلاړو نو زمونږ د کلی خلک چې کم دی نو هغه به د پاندونه کول د غنینې دی دا به را کټ کول کنه نو چې کله به پاندونه کول نو د هغه د لاسونو به ډیر زیات خرابېدل نو مونږ ته به اکثر ویل چې رستاسو د لاسونو نو مونږ په خار کې اوسېګو او مونږ به د غوړ کریم ډیر ریګولر استعمالول نو دا چې بازي خلک په پټو کې کارونه کوي چې بیا د غوی لاسونه ډیر زیات خراب شي یا د اوبو کارونه کوي لکه اوس یو کس دی هغه کور جوړي یا یو کس دی هغه په کور کې مستری دی یا یو کس دی هغه په کور کې پلستری دی یا چې کم دی نو څوک بخور کوي یا داسې زمونږ خویندې میندې چې هغه په کورونو کې د اوبو کارونه کوي د غوی لاسونه او خپې ډیر زیاتې خراب شي د خشکۍ د وجې د یخنۍ د وجې نو داسې ګهرا چې کم زخمونه وي یا داسې ګهرا چې کم خشکي وي چې زخم ته ور بدلیږي د اغې د پاره زمونږه اشما کریک کریم ډیر زبردست کار کوي اوس کریک کریم چې کم دی نو زمایو ملګریو داغه په داخټه باندې چې کم دی سپونه او ملګریم زمونږه د جیم ټرینر او باډي بلډر او استاد نو هغه به چې کله مونږ ته ټریننګ راکول نو لازمی خبره ده چې کله انسان اکسرسایز کوي نو هغه ګرمي وخولې راځي هغه به د کمیز د دې خېټې نه جدا نیولیو نو مار دل چې استاد یې دا ولي ویر سپونه مې دی وډو ټیکیږي نو نو مار دل چې ان شاء الله زبتا ل خپل اشما کریک کریم روړم او مې ته به دو درې ورځې لګې او بیا ما ته ماته دعاګانې کې نو الته خوا او شا کې ولاړ نول ارلکان داسې و چې هغه ایجوکیټډ یا مطلب تعلیم یافته و نو هغه ما ته وی چې کریک کریم خو د ایډیو د پاره هیل د پاره پوندو د پاره استعمالیږي نو مار تل چې الحمدلله زما د اشما د کپنې کمال دادې زما د پروډکټ او کمالات هم دادې چې دا جوړ د پوندو د پاره دی خو پوندو سره کدی د خپو تلیس وزي د ګوتو د سوکې دی خراب دی نوکان دی خراب دی ګروتونه دی خراب دی ماشومان ډایپر پمپر د وجه پاخه دی یا د خوله پخه ده یا در باندې زخم دی یا در باندې سپونه دی دا چمبل سورایسیز یا خارش دی نو مای دا په دې ټولو کې زبردست کار کوي نو اشما کریک کریم د بازي خلکو بچ کم دی نو هغه ذهن ته خبرې راځي بازي بګی داسې ساده ساده خلک داسې ساده ساده خلک چې زه کله کله خبره اورم نو زه خاندم خو بهر حال جواب هم ورکم تسلی بخ جواب ورکوم لکه ما ته وی چې کرام بھائی دا کریک کریم که مونږ په بل ځای باندې لګو نو په بل ځای باندې چرته زمونږ پوند را ونه خیږي نو زه دومره ډیر ورپسې خاندم زور دیم چې دا خو ګورم سرا ختل سرا خیجول دا د الله قدرت دی الله دې نه کې ستا دا غاغ چې کم دی دا ستا عمر د شلو کالو نه راوړی دو دیشتو کالو ته راورسېدو ستا یو غاغ ضایع شو په زندګۍ به دې غاخونه را ونه خیږي کنا نو لا پبل زے من لاس یا پوند راخی جول دا خود الله کار دے نو مای چ دا بالکل بس چام در تویلی یو کمکل خبر دا ساده ای تاسو مای ک لاسم خراب دی خپیم خراب دی مخم خراب دے د هواگانو د وجه د یخنی د وجه نو اشما هربل کریک کریم لگاوی ها اشما هربل کریک کریم باز خلکو لدا نامه نه ورزی نو دکاندار توای چ اشما پوندو والا کریم را لراکا زمونگا دا پډبی کی دی پجار کی دی او دا تاسو بالکل زخم سپونی خارغ باندې کمزے یخنی د وجه یا د وبو د وجه خراب شوی وی نو لګول شي ګوره بازي پروډکټ زمونږ دا سيدي چې دا په جيمي کې او په يخني کې په دواړو کې بستا سو ملګري وي لکه دا بدن په جيمي کې سپور شي د سپور والی د وجه اکثر بیا چې کم دینو خلکو ته د اشما کریک کریم ضرورت راشي کنه په ګرمۍ کې ریشه زراځي کوم علاقې چې ګرمۍ دي کنه نو هغه ځکه د ګرمۍ د وجه بدن پوخ شي نو بیا بدرته د کریک کریم ضرورت راځي نو په دواړو موسمو کې زمونږ اشما هربل کریک کریم ډیر فائدہ مند دی وګوره زما بازي پروډکټ دا سيدي کنه چې الحمدلله پاغي کې زما ډیر زیاته ګټه ده بازی پروڈکٹو کی زما گٹا ڈیر کما دا خدا غیب بدل کی ما تا دعا گانی ڈیر ملاوی گی لکہ دا اشما کریک کریم یا دا دانو دا پارا زتا سو تا اشما اکنی ڈراپ یا دوم چپا کم زیم دا چا دانا دا زخپل دا دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمالو مستر گستاز کی عمر اکنی ڈراپ دے پا 250 روپے دے
یا زتا سو تشما هربلایل یا دوما چې میدا با وسیر بت هضمی قبض کې زبردست کار کوي او د دینه علاوه اشما هربلایل چې کوم دی نو دا غی د کاغذ ډبی باندې خپل نامه خپل موبایل نمبر خپل ایڈریس ولیکي او ان شاء الله په دې به قران دازی کیږي څنګه زموږ مردان کې قران دازی وشو او د چا خوش قسمت په نصیب کې وینو ان شاء الله د عمره مکمل پیکج برازي اشما هربل ټوت پاوډر دی د غاخونو د صفایي لپاره د خولې د بدبو ختمېدو لپاره نو دا داسې هربل پروډکټ دی چې په دې کې زما ګټه ډېره لږه ده یا اشما هربل سپری دی ګرمکې ټیک کوي یا اور اوبو سره کم ځای اوسوځي یا د ماشې وخوري یا بل لړم وغیره دی وخوري داسې زهریله ماشې دی وخوري چې ځای خارخ کوي یا نقصان کوي را پړسیږي یا زخمی کیږي اشما هربل سپری پې وکا مکمل به ټیک ټاک شي نو دا پروډکټ زه تاسو ته ځکه ډېر ډېر یادو ما چې په دې پروډکټو کې زما ګټه کمه ده خو په دې کې دعاګانې ډېرې زیاتې دي چې اوس یو کس دی هغه ته تکلیف دی معده بواسیر تکلیف دی اشما هربلایل اوس کی یا زخم سپونه خارغ دی په اشما کریک کریمو لګی یا په دانه د اشما ایک نی ډراپو لګی یا په غاغ درد دی خولې نه بدبو راځي یا د اورونه وینه راځي یا د غاخونو رنگ خراب دی اشما هربل ټوت پاوډر استعمال کی داغه د زړنه به ماته دواګانې راخیږي هغه به زما د کپنی سره مینا کوي هغه به خلکو له مشوره ورکي صابون دی فیس واش دی کته د اشما استعمال کړو کته بلی کپنی دی استعمال کړو هغه چې کم دی نو انسان دومره مینه بیا نه کوي ہاں اشما فارمولا کریم مم داسی دی چې کمی زمونگا خوائن دی دی یا کم زمونگا اوریدون کی دی ماشاء اللہ نو اشما فارمولا کریم چې استعمال کی درے سلور رزو کے ورل مخ داسی خیست کی دمرے ورل سپین کی دانے داغونا تیر سری تی ختم کی چې اغم بیا پا مینا محبت کولو باندے مجبورو شی پا دیکھ اپنی سر مینا محبت کی خلکو لمشورے ور کئی نو دا ہر بل پروڈکز ہمیشہ تاسو تذکر دیر دیر یادو مکنا چې دا پا مرزونوں کے کار کئی پا بیماریانوں کے کار کئی او پدا سی تکلیفاتوں کے کار کئی چې پچا بانے کا زخم دے دانا دا سپونے دے خارخ دے میدائی خوگ دا باوسیری دے دل بنا روٹائی مزاور کئی نبا خستہ کپڑے مزاور کئی نبا سار ماخام مزاور کئی نبا سی ادکی دے شی نبا سی گرزی دے شی نبا خپل جون خستہ تیرولے شی زکا چی دا تا با تکلیف ہوئی نو انشاءاللہ دا تکلیف بتا سونا امدا زمون اشما هربل پروڈکٹ چکم دے ختمی خجی کال کولے شئی 0315-94-72-302 زما دا فون لکھ دا بیادر تاوے ما دا نمبر دیش ماہریو پروڈکٹ دا پاس موجود دے دا غینم تاسو نوٹ کولے شئی 0315-94-72-302 باندی چکم دے نو آغا تاسو کال کولے شئی اور میسیج کولے شئی سیدہ رازی گورو دا فون پہ لکھ را سر پہلنے کالر سوگ دی اور دا کم زین را سر ملگری دی السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبری کوي د کم زنه आवाज د ډیر لری ناراضی زوها خبری کوي د فضل آباد نا اچھا میسج همیشه کوي زوها سوها یو در سره بل می کنه بدا دوی اچھا دا ولی دومره شور راځي ستانه زیات پکې د بلچا شور راځي او ستا आवाज ډیر سلو راځي او بہرحال زبستہ معشوم کلار کا زوہا زما خوگی خورے او منگا بستا پزے بل چالا موقع ورکو خودم را بدرتو ہوئے مچے فضل آباد کے سوکم زما آواز اوری نو میرا جو استاد سر زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی گرو بلہ سر فون پلی کے سوک دی کم زینہ دی السلام علیکم سوک خبری کوئی دا کم زینہ اچھا تنزیل آواز دی دیر زیاد سلو رازی دا ولی سوانی موبائل کے خمس مسئلہ نشتا ہاں آواز دی سلو راځي خبرې تاسو ډېر سلو کوي نو دا پته لګی چې ته په تیزه جګې کې که سلو جګې کې دا خو د خبرو نه دی پته لګی چې انتهایی سلو جګې کې د دې د وجې زما د نارینه خبرې ډېرې خوخي وي سړی نه هغه ډېرې تیز او ډېره واضحه خبرې کوي زنانه دومره سلو خبرې کوي پته نشته چې د کم ګوټ نه به کال را مې لو کړی کم ګوټ کې بغلې ناستې وي بهر بم ګوري کمرې نه چې خدای سوکران شي او خبرې بم کوي جی خبر دینا پوہے گا ماں نہ بس کوشش ہو کہ بیا کالم مرا کہو بس خیر دے خاموشی سر پروگرام ہو خبروں میں تو بڑا صحیح تھا مہربانی کا وہی گور چوک پروگرام کی خبر ہی نشی کا وہ لے کے نا کالم کا وہی صحیح تھا الحمد للہ زمون پر پروگرام کے دا کالران و سکم نشتہ ډیر زیات کالران دی ډیر خيستا او تکړه کالران دی چې هغه ته ګوره موقع ملاو نشي پروګرام کې صحیح ده نو څوک چې تیزه تیزه خبري نشي کولای کنه یاد چا موبایل کې مسله ده یاد چا چې کم دی نو هغه انسان دی سیګنلو مسله ده
او منیم چې او یار واکی زمونږه چکم ده نو د سیګنل مسله ده یا زمونږه په دې علاقې کې د موبایل مسله ده یا سوجه ده بهرحال نو هغه کال مکوي خیر دی خاموشي سره پروګرام وري هغه چاته موقع

0: بالکل تاسو با خپل ځان مخ باندې بدی وخلی کنه چې تاسو باندې با مچر راغلی وی ها لکه چې مچر دې ځات سی واشي وی کنه بدی خاطر تاسو خپل مخ وخلی ها بغیر لتا میں د جندن هر لمحه داسې دا بغیر لتا میں د جندن هر لمحه داسې دا
1: پس باران شو کې د خیال وی
0: بغیر لتا میں د جندن هر لمحه داسې دا او په نظر ناراضي خوشي زی ملمبه داسې دا بغیر لتا میں د جندن هر لمحه داسې دا او په نظر ناراضي خوشي زی ملمبه داسې دا تا ته می خیال نو ما منسکن مر خاطر ته قتل زمانہ هیرو ما ویل گنی قبل داسې دا ویلکم بی پروگرام کې واری بیا موست ویلکم ډیرا زیات مهرباني شکریا ته شکر امید بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ پروگرام برسر بالکل تر دا وایشی پو پروگرام کی پارٹیسپیٹ کوي په 0370325127 باندې پدغه هله باندې چې زما یو پیغام دو پیغام مداري کنه ګور نو داوی کوم ډیر غټ غټ نه بل خبره کوم خو جسو مو پروڈکټ کی رزلټ کنه سبا کی کوالټی دنو باید تدی خبر چې منګه کوالټی تاسو ته ایکسپوز کو تاسو ته وایو چې کوالټی از کوالټی نو کمپرمایز په کوالټی باندې منګه د پیسو حواله سره تاسو ته نو وایو چې رزلټ پدر کوي یا ندر کوي یار پیسې داسې واغه سی کنه کم خلک چې وایي چې مال رزلټ راکې زما درې پیسې واپس هم نشي یا زما تر پروڈکټ ختم هم شي خو پیسې بل خبره ده روپای بل خبره ده کنه افغانستان والا وایي چې روپای نشته روپای کم دي روپای راوړه

0: خړه رضا ته مهرباني شکریا په واتس اپ باندې بالکل زماز رقم دین په خپل نمبر باندې بالکل کال مکه وی قربان ده چې هغه دی وخت کې کم دی کنه زه شو ته نازم خان که زما आवाज هوري کنه ډیره زیات مننه شکریا د سره تاسو ټلیفون کال کولی شي په 0373 702 5127 بالکل تاسو ټلیفون کال هم راځي ځان سره دغه ایڈریس نوٹ کوي چې کم کم ځای کې ملاوي کم کم ځای کې نه ملاوي پروگرام ته لیکي کې انډیانا کاسمیٹکس پاکستان د بنو ګل لیک مروتیان دی ک نورنګیان دی ک زما ډیر زیات نازولي وزیران دی یا زما سره ډیر زیات چې کم دی هغه قربان ډیر خو خبره ده بالکل مسې ختمومه خا بالکل اس پہ ختم گو ان شاء اللہ دن آباد چکن یو پی بالکل آواز نہ راضی خاؤ کلش کی آواز راضی کرنا دعوا کی کل کل کی خیر جاچ قربان زما په خیال تاسو ځان سره ایڈریس نوٹ کړئ کنه کم خلک چې ما ته وایي چې احمد زار ز پروډکټ استعمالوم یا نه استعمالوم خو پروگرام دی اور م پروگرام سم ډیر زیات نه ایستې کنه نو بیا هم تاسو ډیر زیات مننه شکریا ځکه چې زما کار چې کم دی یا زما چې کما اراده راغ سره په صرف دا سودا کم از کم تاسو سره انټرټین شو کنه سنا سره خبر را سره ډیسکس کو کم خلک سره چې مکمل په موبایل کې بیلنس ختم شوی دی کنه نو تاسو به د خپل ابو امین چې کم دی په غلاغ لا باندې لیست لیست کې به سیسنګ بټوي دا ستاسو طریقه خا یم خا ځان سره طریقہ نوٹ کی خا کله چې مو ابو یا وغیرہ چې کم دی بای ود شي کنه هغه نه پرس پټول شي داغه نه پیسې لیش کلش ځان ته پراغستی شي یا به کور کې د چرګانو باندې خرڅوي په غلا باندې چرګي خرڅي کی یا په تیر تیر تاسو چې کم دی نه غاده ماشومانو د سیرونو پیسې راپټي کی یا تاسو چرته د چا سره په سلام باندې سبلا غلاو کی کنه خو مړه بس نه ستري کې جوړه کی کنه صحیح ده کنه ځان ته باقاعده چې کوم دی ټلیفون کال ته بارا پیکج کول شو پیکج نه واد موږ ته بالکل پارټیسپیټ کول شي په 0373 702 5127 باندې او دا کوم خلک چې به نظر پیسې خلک کنه دی وایم چې لیش کلش کې به ځان ته پر قربان پر دی ښا ټول پیسې په شریک باندې ختمه وي ښا ما شومان له پکې هم کله کله چې کوم دی هغه پیسې ورکوي چې لیش کې خوشحالي ښا تاسو ټول پیسې ځان ته پر واخلې کنه نو بیا به دغه ما شومان له سوق پیسې ورکوي ځان سره بازار ته جی خپل کارونه پیو کې ټول د بنظری پیسو ته په قطار قطار کې ودرې کنه او بیا چې ما خام ستر ستلی اوس دری دری کوټ تراشي کنه نو بیا ماشومان ته لانوړ تیری کاری کې هم ها لکه داس تاسو انصاف دی صحیح ده خان السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سرنګ شي ګډه برابرې جوړې سیات تخدي او سو خبرې کوم سینا عائشہ
1: خبرې کوم
0: څنګه عائشہ خبرې کی د کم دینه بنو نا او په خیر ستړي مې عائشہ ګډه سرنګ شي برابرې زه بالکل ټیک ټاک او فټ پارټی ما عائشہ ګډه دره ته وای کنه چې تر به نظر پیسې اخلم بیا په کور کې ورکی کنه ټولي پیسې ځان ته پرې دی ہلو آواز زما درزی زما آواز تاسو درزی تاسو آواز راځي خو کټ کټ راځي دا ولې خاص سیگنل ایشو دا درته وای چې عائشہ ګډې سره کوي سکول ته ځي سویم کلاس کې ها څنګه 8 کلاس کې خاص هر چې سکول ته ځي په افغان ځي په خوشاله باندې ځي ما ته پتر ته سم ډیر ځات افغان باندې بزی کنه
1: نه
0: زما د سکول سره مینه زخه خپل سره مینه ته خپل باندې زی سر سبا چې پاس سکول ته خوشحالي ها ها سید سید بس الله دې دغه مینه برقرار ساته ګړې پروګرام سومره ټیم نه وري هلو ہفتہ کی پروگرام در تو سنگ لگی او پروڈکٹس نے خبر چما سر آوڑ دی کنا کہ بس باقی خیر خیریت تے خیر خیریت دی پروڈکٹس نے نہیں راوڑی او پروگرام دے نوم نہ ہم خبر نہیں کنا ہلو ہلو ہلو ہلو خاډی رچا ته مننه شکریا ځکه ستا आवाज نه راځي کنه زنه پوي کما زما आवाज ته درځي کنه درځي هلو عائشہ تما आवाज درځي وعليكم السلام ډیر مننه

سلام ایم دلدروبا فرام کم کم زینا سما نور دوای چی ولی خفای نو بس حقی وی دی ولی خفایم کنه خان او چی ابو سر میډیر زیاته مینه دو بدغی مینه کی کله کله خفغان کوم خان ستانه نه خفا بالکل بس تا خو ورتا دواده په بهانه ځان خلاص کړی تا نه بالکل خفا نه خان او تا خو بس دسی کار کړی دی کنه چې اسی د بهانه کړی دو بهانه باندې ځان خلاص کړی نو داسې خلک نه کوي کنه خان سوک چې هم د واده حواله سره کوم دی پیغام ورکوي سوک ځان د پاره سوک راغواړي کنه ناغه بس باقی د کوړ ته زیو ته ورته په ټلیفون کال باندې وای مړ ستاسو منه مخه دلربا ستاسو منه ډیره زیاته مینه دی ورسره ده.

کوي پنر باندې دلته هر سړی پخلک پخپل ګنا ولاړ ددان منی خبر دا نه چې څوک د چا وجود نه منی خبر دا چې وجود کې د چا آسان منی او ته ورته وایې که ستا خبر ومني خو ما ورته ډېرې ګیلې وکړې خو زما نه منی او چاوی چې نه منی خبره دا خبره نه ده چاوی چې نه منی خبره دا خبره نه ده خبره دا ده چې خبره پر رضا نه منی هر څه منلو ته تیار دی خو بس دا نه منی په خپله کلک ولاړ دی نه جاروزي دا نه منی او ته ورته ووایه که ستا خبره ومني خو ما ورته ډېرې ګیلې وکړې خو بس دا نه منی ویلکم بیک پروګرام کې واری بیا موست ویلکم ډېره زیاته مننه شکریہ خان وای چې سلام څنګه مامو اس ما یما مامو د سلام څنګه یې زو اس ما یما د تخت نصرتینه پروگرام دی ورمان نایس دی او نن ډیر زیات نایس پروگرام دی ماشاءالله زما سره سیستر هم راغلی دی او هغه هم سلام کوي وعلیکم السلام شکریہ تھینکس خړه ستاسو ډیر زیات مننه چې تاسو وای کنه چې سیستر مې راغلی دی ډیر زیات خوندم تر هغه ستری کنه بیا هم ډیر زیات مننه شکریہ شکریہ

کول ټول د بشری کمانی د غسو شیرونه ډاله کوم په دې شیرونه باندې مزستا شنه مکمل اجازه غواړم په دې خاطر باندې چې تاسو هر ځای کې زما پروګرام وري کرا مستر پروګرام کې پارټیسیپیټ کول غواړم ځان سره دغه نمبر مکمل نوٹ کې نیکسټ ټایم باندې موږ ته میسجز کول شي ټلیفون کال کول شي په دې خاطر باندې چې پروګرام انډیا نه کاسمیٹکس پاکستان زمونږ الحمدلله دغه سر روا دوا وي تاسو موږ سره پروګرام کې پارټیسیپیټ کوي د خپل ټول مسلوم سایو د خپل ټول کیسو قطارو خپل ټول خفګانو نه خوشحالي رنگینه سوکاله موج مزاق مستی به بالکل پروګرام کې وبل سره کو کنه لیس کې لیس کې تاسو هم نه وي چې تاسو په دې نه مګر به ډیر زیات خندنه خوشحالي سوکاله پروګرام کې شریک وو خا یو بل بس با یو بل بس بالکل دغه سی پیغامات څنګه ولګ څنګه تاسو راځین کړی خاص نه کو تاسو وښ یو بل بس خبرې کو نه قربان دسی ونه وي خا.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو غږ اورئ د اف ام اتاتی اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک. نن د بوت چارشنبه شروع ورځ د اسوی کال د روان میاشت اکتوبر ومه، د اسلامي کال ربیع ثانی څلیرویشتمه او د هندي کال د اسو درویشتمه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار. د جمعیت الاسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د اپوزیشن غړو ترمنځ ملاقات شوه دی. د آل پارټیز کانفرنس راغوښتو فیصله او تجویز هم شوه دی. د اپوزیشن اتحاد غړو د جمعیت الاسلام فی په مشرۍ کې مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کړی دی. په حکم کې چې د ملک موجوده سیاسي صورتحال، حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات او راتلونکي سیاسي حکمت عملی باندې د بدلون خیال درلې شوه دی. ملاقات وروسته په شریکوالو توګه باندې خبري غونډه کې مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې اپوزیشن غړي آل پارٹیز کانفرنس دا وختو لپاره تجویز هم ورکوي او د دې حوالی سره نور خبرې ترې هم کولی شي. په خیبر ضلع کې جوړ شوی د پولیس چوکې باندې نامعلوم تنانو لخوا زورداره چودنه شوې ده. کوم سره چې هغه اړوزول شوې دي. دغه پولیس چوکې د خیبر علاقې ملاګورو او فردي قوم ترمنځ جوړ کړی شو. چودنې په نتیجه کې د چوکې ټولو ودانې په بشپړ ډول لنګ شوې ده، چې وروسته په علاقه کې یره ترخه خور شوې ده. ولی خوشبختی ده چې د مرګ جوبلې څخه خبر مخته نه دراغلې. پیخور ہائی کورٹ لانگ مارچ متعلق درخواست باندې عبوری ریلیف ورکول نه انکار کړی دی. د پیخور ہائی کورٹ اوریدنې پر مهال جسٹس صاحبزاد اسدالله دا ویل دی چې فریقین د اوریدو نه بغیر ریلیف نشي ورکول کېدی. د پاکستان تحریک انصاف ایمنې وکیل موقف خپل کړی وو چې لانگ مارچ چې د درخواست کوونکو د خلکو نه تیرولی شي او د قانون تر مخه به لانگ مارچ ته هرکلی هم وایو. د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړي وکیل ویلی دی چې لانگ مارچ دې په لاره خنډونه نه جوړول کیږي. د گنجائش نشته چې لانگ مارچ په ودرول شي. د خیبر پختونخوا په کوارت ضلع کې د پولیس چیک پوسټ باندې نامعلوم ملزمانو ډزې کړې دي. د کوم پانت کې چې څلور اهلکار زخمیان شوي دي. د پولیسو تر مخه ملزمانو د کوارت شادی پور چیک پوسټ پنه کړې دي. د پولیسو جوابي کاروي باندې ملزمان په تیښته کې هم بریالي شوي دي. زخمی شوي څلور اهلکار په مکه باندې د طبي مرستو لپاره نږدې هډ کوارت هسپتال ته رسول شوي دي. ولی پولیس نور خپل لټون عملیات هم دوامدار ساتلي دي. ملکی اوار بیا د پټرول محصولاتو قیمتونو کې معمولی کمی او زیاتوالی کیږي. چلوجی عامولس اندېخمن دی. د پټرولیم ډیویژن لخوا جاری نوټیفیکیشن تر مخه د پټرول قیمت کې 1 روپۍ او 9 پیسې لیټر زیاتوالی شوی دی، چې وروسته د پټرولو 9 لیټر قیمت 3.5 روپۍ او 3.5 پیسې ټاکلی شوی دی. نوټیفیکیشن تر مخه د ډیزل قیمت کې 1 روپۍ 9 پیسې لیټر کمی شوی دی، چې وروسته د ډیزل نوې قیمت 3.95 روپۍ او 5.5 پیسې ټاکلی شوی دی. د زیاتوالی او کموالی د شپې نا وخته 12 بجو نه وروسته شوی دی، کم چې د روان میاشتې د روان ورځې اکتوبر 9 نیټې لپاره ټاکلی شوی دی. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. انڈر 19 وومنز ٹی 20 در ملکی سیریز په څلورم میچ کې بنگلہ دیش پاکستان لا 14 رنونو سره ماتې ورکړې ده. فیصل آباد اقبال سٹیڈیم کې لوبول شوی میچ کې بنگلہ دیش لومبی بیٹنگ کړو. مقرره 40 اورونو کې د 15 وکټو بزیان باندې 1.6 رنونو جوړ کړو. په ټاکلې شوی هدف کې پاکستانی ټیم په 40 اورونو کې د 2 لوبغاړو په زیان 1.6 رنونو جوړ کړی دي او ټورنمنټ کې دویم ځل باندې ماتې خوړلې ده. همدغه شان بل خوا د پاکستان او سریلنکا ٹی 20 سیریز د پر ایشینز گیم نروست د پاکستان ټیم مشری صاحبزاده فرحان ته سپارلې شوې ده. سرګند دی چې پاکستان او سریلانکا ترمنځ درې شلوریز میچونه به د اکتوبر په 9 نیټه، 11 او 14 نیټه باندې پینډی کې لوبول کیږي. د سیریز دپاره د اسکواډ ټول غړي سرخار اسلام آباد ته رسولي شوې دي. او اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمې موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ، کرک، دیای خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنگو، بنو او نورشو خواسیمو کې د حرارت درجه 28 ډیګري سنټي ګریډ او هوا کې درمه تناسب 45% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا، بیشام، کولای پالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نورشو خواسیمو کې د حرارت درجه 28 ډیګري سنټي ګریډ او هوا کې درمه تناسب 58% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان نرنن سهر 14 منټه پاسا 5:00 بجې سره وهلې او نن
ماخام نه مټ دکم پښپک بجیبا پریوزی همداو تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نتورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار لی اجازه دلوي الله پامان.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو مینو والو. پروگرام نوے سوچ نوے فکر سرا یو زلویا تاسو خپل ورور خپل قربا اختر نواز عزیر شم او دی امید سرا چې تاسو ټول بر روغ جوړ وای خوشاله وای او د خپل ژوند نه بعد د خپل برخې خوندونه او مزه اخلي. او قدرمنو مینو والو پروگرام نوے سوچ نوے فکر کې موږ د علاقې او سیاسي خلک وی وقدران وی او یا سرا لیکوالان وی ادیبان وی شاعران وی او یا دین علاوه موږ داسې خلق چې هغه معاشره ته څنګه څه فائدہ ورکوي نو هغه بالکل رغوړو دی پروګرام نوې سوچ نوې فکر تا او نو هغه سره موږ د علاقې مسائلو وسایلو اولې سره خبرې اترې کوو. او بالکل مینوالو په نن پروګرام کې به هم موږ سره یو ملما چې کوم دا هغه موجود وي او نو هغه سره یو ادیب دا یو لیکوال دا یو شاعر دا او نو هغه سره به موږ د شاعرۍ اولې سره خبرې اترې چې کومې دي هغه کوو. او بالکل مینوالو په دغه پروګرام کې توڅه هم رتلله شي موږ سره پارټیسیپیشن کولای شي شرکت کولای شي. او بالکل مینوالو روسای په پروګرام ته موږ سره په دوه لارو باندې یو کال ذریعے سره بل د میسج ذریعے سره کال طریقې کار ته په خپل موبایل کې رائټ میسج آپشن ته لوټ شي الته په کیپیټل کې یعنی غاټو الفاظونو کې آر اے کے ولی کې بیا په سپیس ویر کې سپیس نه بعد خپل نوم او د خپل زوی نوم او مشتبه رسین کے 8583 مندی یعنی 8583 مندی اتا پینزو اتا درے مندی بھی مشتبه رسین کے او بالکل تو سے میسج بہ مشترور اسی جی پروگرام برخه بھی جڑو پروگرام کے بھی شریک ہو او دین علاوہ تو سے مسترا پروگرام کے دی مس سٹوڈیو نمبر مندی 0927-291-292 مندی ہم رتلل شے شرکت کولا شے. او بالکل مینوالو داو مسترا تو سے پروگرام کے شرکت طریقہ کار. او مینوالو سرنگ توست مدو مدو چپتیر پروگرام کے مج دے علاقے او مسائل اولی سره چکمی وی اغه خبرې اترې کړې وی په اغه کې د صفای اولی سره اکثر وو خو چون کې زنه مینوال داس یو چاغو دا هم ویل چې د صفای اولی سره یو زل بیا هم توسه پروګرامو کې زکه او چې د معاشره د علاقې د ضلع صفای چکمو دو اغه ډیره ضروری دو نو د اغه صفای اولی سره مجدا وایو او چې سمره او موږ وکسو میونسپل کمیټي او خپل او اقدامات چکم دی اغه دې پر اغه کړی دی زوی په زوی باندې اغه دې صفای دې پر ډرنس چکم دی اغه لګولې دی خو دې اغه باوجود کوم جوکسو او نو اغه غندګی چکم دو اغه

خلق دغه مشرې خلق چکم دی نو هغه په اډرم ته چکم دا نه رسی چکم متعلق زوی ته جوړ کړه دا چې ګندګي الته مخصوص زوی ته ورسی بلکې هغه به په روډ باندې یا دی روډ په کې نری باندې او اچول یا هغه سره خوا او شا کې اچول او نو بالکل د سره بیمورې چکم دی لټیږي او موږ به دا کوشش کو اکثره چې چانه ګیله هم کو دی حکومت نه نو بیا هم مشتدا پچار دی چې موږ حکومت کړي اقدامات چې کوم دي صفایې د پرا هغه باندې موږ پورا پورا عمل درامند کو او جی بالکل مینوالم او دا د صفایې ولې خبرې اترې نو دا به هم کیږي پروګرامونو کې خو چون کې نن پروګرام کې مصرا یو د علاقې شاعر چې کوم دا او جانا پہچانا او نو هغه مصرا پروګرام کې ملما دا او نو بالکل نو هغه به هم پروګرام کې مصرا توسه سره مخمخ کوم او تو سره باغ خپل د ژوندونه حوالی سره د خپل د شاعرۍ حوالی سره خبرې اترې چې کومې دي هغه کوي او نو هغه سره سره او مینوال هم پروګرام کې مصرر تل شي او هغه سره خپل څه سوال جواب یا د هغه شاعرۍ حوالی سره او نو څه معلومات لري او نو بالکل نو هغه هم پروګرام کې رتل شي پروګرام ته به هغه درومي مصرا په دو طریقو سره د میسج ذریعہ سره او د کال ذریعہ سره او بالکل د میسج طریقہ کار تاسو به خپل موبایل کې رائټ میسج آپشن ته سه الته بو کیپیټل کې یعنی غاټو الفاظونو کې آر اے کې لیکي بیا بو سپیس ور کې سپیس نه بعد خپل نوم او د خپل زوی نوم او خپل پیغام مشتبه روسین کې 8583 مده او بالکل مشتبه نیخ پنیغه روغره سیږي او دین علاوه تاسو مستره پروګرام کې دیمو سٹوڈیو نمبر 0927-291-292 منے ہم پروگرام تا رتلا شے پروگرام کی مصرہ شرکت کول شے او بالکل تو سے بو پروگرام کی مصرہ خپل برخہ چکوما دو اغا اوخلے او نو بالکل مصرہ چکوم ملما موجود وی پروگرام کی اغنا تو سے سوال لرے سو جواب لرے اغا دے شاعر اولے سرا اغا دے جندون اولے سرا نو اغا تو سے مصرہ بالکل او کول شے پ دو لارو منے مصرہ پروگرام تا رتلا شے او ورسو ملما سائیڈ تا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام او بالکل او کوشش کو او چې ملما مسرا یو زلبیا او د کال دلاره او مسرا کنیکټ شي او مسرا ربیتا قائم شي او نو بالکل تو چې سره به موږ هغه مخامخ کوو

0: نه دی موږ مشره چې کوم دوه خسته وي
1: بالکل بالکل ډېره ډېره مننه باز تاسو ته دوه ځانې کوم چلاوي چې هاں ډېر کې ډېره ډېره مهرباني
0: ډېره مننه د کال کولو یو جهان مننه جی بالکل او ممتلی شاہ صاحب دا مستر شمالی وزیرستان نا پردیسی چې چې بالکل دا هغه شاعر دا چې د دایلې وچې کورمه ته مزه په مگرانا د رسول بادشاہ په आवाज کې کنا او بالکل ورسو بل کلر سایډ ته کسو چې سوکتا او مستر ابو سره شریک وي جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی مستر سوکتی او د کوم زینا سوکو فوزیا د کوم زینا کرکنا پروگرام کې هر کله ته استړی ماشه په خیر راغلی شکر دی بالکل خیر خریت ته امن او امان دا نن پروگرام کې مو سره ملما دا ممتلی شاه خټک اغینه بس پښتنه لري ان چې نن پروگرام کې مو سره ملما دا دی موجه علاقې دی موجه کرک سیمه شاعر او گلکار او ممتلی شاه خټک سیب اغینه بس پښتنه لري او جی فوزیا خورکه انچ سه پښتنه بولري هو ډیر مننه د کال کولو بالکل تو اواز چې کوم اغا مجنا ډراپ شوال یو جهان مننه او ورسو بل کلر سې تکسو چې سوکتا او مسربو سره شریک کوي جی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ستړي ماشه د مسر سوک روغلل او د کوم زوینا راځي چې ما
1: غوړ خبره کوي مجبور مزدور
0: او جمع گل نیا پروگرام کی ہر کلے تے نوے سوچ نوے فکر کی استڑا ماشے پا خیر روغ لے وعلیکم السلام
2: وعلیکم السلام خوشحال ہوسی
0: او ڈیرا مننا او جمع خان نی کیوں سلو میں تو اکڑال
1: مو اور دال
0: شاہ شاہ ودے اور دال ہوں جی جی صحیح بالکل مو کوشش وو چې پروگرام ته رو ول عدالت کې خو چونکه د حالاتو دی واجنه د ټایم دی واجنه او عدالت کې اغي تاک چې کوم اغه ممکن نو مو غشتل چې په کال باندې یو خلن سپشتنه بلری نه
1: باجی نورا ما مشتار په ځان نشه ځان خو دا وګونه زه کوم زه را مو زه زوا دا غا دې مې کلا کلا ما زه ما مې کا وګا
0: جی جی
1: زه چې ګرون دا په مو مې خو دا په ځان باندې مو خو نو دې که تاسو وړي کا تاسو نه
0: صحیح
1: باندې ستې باندې اتیا کولا به سلام ما زه سلام الله
0: صحیح بالکل
1: او ما زه چې زو نو رون چې څنګه ترې دي په هم ځای شاو خو یې کاټ کړو
0: صحیح صحیح بالکل اچاغه مجه حضرت نوزی اغا کلام چ کوم وای زکات
1: کوم کلام نی تک شاکر سا زکات سوی اخلا می لا ته
0: پردو امین امین
1: او د زو تا کو زاو کی زو تا راس نی رو خلق تا کدون جو کی جگہ تک جا تا زون
0: صحیح ډیر مننه د کال کولو یو جهان مننه ډیر مننه بس دواګون کوم یو ستا جی بالکل او ممتلی شاه خټک سیب دا مو سره جمع ګل نیو او چری ډیر دواګانې وکړلې او ورسو بل کلر سایډ تک سو چې سوک تا مو سره بس شریک وي جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته زوړ ملګرا زوی ادونا
0: زوړ ملګرا زوړی ادونو ته نوې سوچ نوې فکر کې هر کله وي ته ستړه ماشه په خیر روغللې سرنګ شی برابر یې
3: ډیره میرا باندې ډیره شکریا ایتو د درون رو سلامون نا
0: وعلیکم
3: السلام تر په یار کې عمل ګرم ملاو تا چې ساره قدیمه ولا سامان وي ورستا نو ته چې زبو او رو دیو ولا ملګری تر بیا یا
0: صحیح
3: چې رو دیو ان کړه هغه به جوړ نه تاسو خدا پر وستلې
0: اچھا وچ ساره قدیمه خپل موجود والتا ها
3: هغه خدا ته پر وستلې
0: صحیح
3: مو ته دې دا دا مال
0: صحیح او نو بالکل مسرا پروگرام کے نن ملما موجود دا ممتلی شاہ خٹک سے نو اغن بس پشتن لرے سویل بغوڑے
3: ممتلی شاہ صاحب والا ساخ میں وروے دال
0: جی جی
3: وہ آغا سے مرو دیوان کو لائے تو در صاحب ویال کنا
0: اچھا اچھا کلام ویال ہوں

0: అంతకాలం జితింది ఇవాళ ఆమె ఓరవి దారి ముట్టుకోదా వ్యవస్థను డేరు డేరు పాని ఒక
1: صحیح بالکل ٹائم چی کوم در سره کام پته د زکو شش کوم چی ته وای چی دستان رته وای او ډیره مننه د کال کول یو جهان مننه
0: ابو جو خدا زور مل کرا دا وخت نه هم کو دا پر روما ډیر په ساکور ودل لتا ډیر ګوتر زغ ولي دا هم نه پیږم هم کو
1: پیږم صحیح صحیح بالکل او
0: ابو جو ډیر
1: صحیح ممتلی شاه خټک سیف دا اوس سره شوالی ما پوښی کده شی وسته او پیژنې ډیر مننه او شولی مومو پروگرام کې او شرکت کولو د کال کولو او ممتلی شاه خټک صاحب او شولی ممایي چې کده سیو دستان رته وي مسره پروگرام کې او تمی نټه پوتې دي او داسې مختصر الفاظونو کې دستانه ته ټچ کا
2: دستان خو
1: بالکل صدا ته تیر کا
2: ویچی رکی باندے در تلوڑ ورا سدل او زت لا نشول اسے مڑ ورا سدل او زت در اغنم خوشی در زخنا وا خو غمونا می چپڑ ورا سدل او وی شروع دی پترو شند پا گودام کی ما پا برخا کی پاپڑ ورا سدل
1: ایچی ما پا برخا کی پاپڑ ورا سدل
2: او بیا رکیب لسون اگر کرد پتر بل کی زما تش تلگی کا کڑ ورا سدل
1: ممتلی شاہ خٹک سے او دا خپل دستان دل لژغون ایت شریک کړه او پروگرام کې وخت چکم دا اهم سره کام پته د اخیری کلر چکم دا بو اوخلو اغه نه پاس بیا رخصتای اوخلو جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام جی مسر سوکتی او دکم زینا
3: حافظ زکریا د بانو نه لالا سی بربار یہ ٹھیک
1: بالکل خیر خیریت ته حافظ زکریا پروگرام نوې سوچ نوې فکر کې هر کله ته ستړه مشه په خیر روغلې
3: ډیر مننه ډیر مننه ما سلام هم تلی صاحب پروگرام نه مور د لډر شکل امین ارته ول
1: صحیح
3: اره شو یی
1: او بالکل کلمونه دی خوشوال
3: چکار
1: بدر چلو ٹھیک ڈیر مننا
3: لالا
1: جی جی
3: وعلیکم
1: السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل ممتلی شاہ خٹک سے بداو مسرا حافظ زکریا دی بنونا او چ پروگرام کی مسرا شرکت وکړل یی چې بالکل تو او للا چې کوم درو درو مې و بانو کې بزو رشاد درم د خرم او نو بالکل
2: ډیر مننه خوشحال دی اوسه آباد دی
1: اوسه او ډیر مننه ممتلی شاہ صاحب او پروگرام وخت چې کوم د اهم بس او سر ته ورسېدو او په اخیره کې مینوالو ته به اوسه پیغام ورکای اوریدونکو ته
2: مینوالو ز ډیر شکر گزار یم چې دوی دومره په نن سبا وخت کې مو او پسند کوي او خوشحالي می او زکه چې مو وختو خلک ډیر څوک په خور لوند دي او څوک داسې دي چې بهر خلک اټپریکار دور واغې نن سبا خو موبایل دور د خو بهر خو بیا مو دومره مینوال پوتې دي زه ډیر شکر گزار یم چې مو سفر دې مو یاداش کې خوتی او ډیر مننه کوم مینوالو
1: سلوم کو او اخیری کې او د موج نوی کوم شعرون دی اغه د پربو سپ پیغام ورکای مختصر الفاظونو کې
2: شعرون ته خو بس محکمه ته ویل چې سوال وته کوم ریکوست ته کوم فلش کی دا د ادب دایره ته روشي چې څنګه سګم روي چې غیر ودو قابل وی دا شعرون دا الفاظ د پریږدي ځکه چې ډیر مشه د نوی نسل ته ډیر غټ نقصان ورسوم او رسوي په هر حال چې اوس څنګه بیا ځونې سلاو کی او صوت دا مشرات غته روشي شاعري خو ګوره دا ساده چې ګوره دا دی تل سترګې دي غته نتیات ورکول دي او مطلب دی ریفریشمنت شاید او دا دوی چې دا کیمو غکی دا سول وی تکم
1: ډیره مننه ممتلی شاہ خٹک سے یو جہان مننا جی بالکل مینا والو او دا مسرا ممتلی شاہ خٹک سے چې پروگرام کې مسرا دے کال دلاری شریک او بالکل پورا گھنٹا مسرا په پروگرام کې موجود وو خو د هغه आवाज او د سیګنل او د واجنا کلا په وخت او نو وخت کې به تاسو ته کوم دا صفا نه درتلال هغه باندې به موږ معذرت کو او بالکل مینوالو نن پروگرام نو سوچ نو فکر کې د مسرا د کرک سیمه او یو ځنګړ نوم چې کوم ممتلی شاہ خٹک صاحب او چې هغه شعر ادب سره چې هغه یې چې مو په دغه فیلډ کې یا په عام ژوندۍ کې ایستوس چې کوم دا غنښتا هغه فیلډ سره چې تو مينوي او نو هغه ته ایستوس چې کوم دا غي ضرورت نه پیش کیږي او نو بالکل هغه ته په خپل مهنت سره هم زده کول شي خو دې پر شوق چې کوم دا غي ضروری ده چې تو خپل یو فیلډ سره شوق وي او مینوالو پروګرام دوران کې چا مو سره او د کال ذریعہ سره شرکت وکړل نو هغه هم ډیره مننه کوم چې پروګرام خاموشي سره اوریدل هغه هم ډیره مننه کوم او پروگرام کې د میسج او د مسلې دی وجنا چونکه تاسو میسج موږ پروگرام کې نه کړل شریک هغه باندې به هم معذرت کوم او څومره مینوال دی د موږ غږ اوریدل او ډیر خاموشي سره نو هغه ټولو شکریا ده کو او تر نیکس پروگرام پرې به مترو کوي اجازه ته او دعاګانې کوم یو ستې چرته وي خادو سه آباد سه د لوی الله پامان.

دین علاوا د سار د وشتونه خطل نه علاوا کچیر مده بدن دردی نه وی بدن مخوشی جی دردی جی په تکلیف کې دپشه غته مخوشی جی یا مده پشه تاله سوی جی او زفا کمپنی شفا تل شتا کنه یا مو په بدن خورش لګی جی بدن په غوډه وسته دردی جی بدن په غوډه وسته پشه تاله مو سوی جی تاله په غوډه وسته دا ټول مسئله په یوه بوتل خو زفا کمپنی شفا تل کې موجود

ایجی جناب ندان زړګی میرا ته ډېرې مجبورې ایښې دي، خو زه هغې سره به وروستو ګورو. اولو داسې وکړو چې خوزیفا کمپنی شفا شیمپو استعمال کړم، ډېر بهترین شیمپو دی جی، مارکیټ کې اویلیبل دی، مارکیټ کې تاسو د پوره موجود دی، د کلون جی شیمپو، د پیوز شیمپو او د نه علاوه د وریجه شیمپو هم موجوده دو، ضرور یې ٹرائی کې استعمال کړئ. اور دیتو سے لائیو کالو ہوں خلی پا 0330 0344 717 بندے

خدایا تمه فریاد واوري د دې دنیا خلق مې ناوري فریادونه او وا ډېرا مزه دورا پزړ پورې ټپا دو چې د بل تانه به خاص غلام شم د بل تانه به خاص غلام شم ما دې د خپل یارانه جدا کوي دا

جانان ته می تپوس نکړې جانانا تمه تپوس نکړې زله مزه در پسې کلی لاټوما او زما پزړه کې اور بلیږي خپل وفا او ستا جفا چې یادومه.

سلامونه جوړ په خیر ستړې مشه تاسو غوړې د اف ام اتاتیا شاري سلور امن ریډیو نتورک نن دا بوت چرشنبه شروع ورځ د سوي کال د روانه میاشت اکتوبر ومه د اسلامي کال ربيع الثاني سلیریشتما او د هندي کال د سو دریشتما نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زیه محمد زار. اول یو نظر په سر خبرونو. د خیبر پختونخوا کې د ډیپټي وزیر اعلی تقرر د پاره دایر درخواست باندې حکومت جواب غوښته دی. د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ مذاکرات فیصله کون مرحله ته یو وار بیا داخل شوې دي. پیښور کې ایزی پیس اکاونټ باندې د غیر مجاز رقم منتقلې معاملې حواله سره د صارفینو په شکایت پنې عدالت ته حکم جاری کړی شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ قافله د نن نه خیبر ته را رسیدلې ده. ټول تیارې په مکمل توګه بشپړې شوې دي. ملک د آئین او قانون تر مخه چلیږي. اسد قیصر حکومت نه سوال کړی دی آیا آئین او قانون دې ته ویلی شي کوم چې وفاقي حکومت لخوا رایج کړی شوی دی. په خد در پاشل فلم سیمه کې بس دا روډ پیښ کار شوی دی. د زنانو او ټولو زنانو په شمول سور لستنان سخت ژوبل شوی دی. ملکنډ کې د سوداګرو احتجاج سوات موټر وے بند کړی شوی دا مسافرو ته سختې ستونزې رامخته شوی. د حج 2020 تیارې په بام کې دي. د غونډو باقاعده سلسله دوامدار ده. ټول تیارې په مکمل توګه تیاری شوی دي. او د ایران خلاف په روان جنگ کې د امریکا یو اتیا امریکني الوتکې سخت نقصان رسیدلې دي. رپورټ په ډاګه کړی ده. د موسم الوب خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د خیبر پختونخوا ډیپټي وزیر اعلی تقرر د پاره د درخواست باندې پیښور هاي کورټ کې اوریدنه شوې ده. عدالت درخواست باندې صوبایي حکومت نه جواب غوښته دی. د درخواست کون کې وکیل تر مخه خیبر پختونخوا حکومت درنو جلسو او احتجاج کې مصروف دی. په صوبه کې دا وخت گورنر سپا نظر ناراضي. د ډیپټي وزیر اعلی تقرر د پاره عوامو مسلې د پاره حل راوستل پکار دی. پیښور هائی کورٹ جسٹس اعجاز انور په مشرۍ کې دوه کسیزه بینچ اوریدنه کړې ده. عدالت صوبایي حکومت نه جواب وغوښتی او کیسی تر هغه وخت پورې د اوریدنې لپاره ځنډولې دي. د پاکستان او نړیوال مالیاتی فنډ آئی ایم ایف ترمنځ مذاکرات فیصله کون مرحلې ته داخل شوې دي. دا مذاکرات شیډول له بندن اخري ختمي شکل ورکول کیږي. د زراعت تر مخه د خزانه وزارت ویلي دي چې آئی ایم ایف سره تر دې دمه کېدونکو ټول مذاکرات په مثبت انداز کې سرد رسیدلې دي او د پاکستان مذاکرات کامیابی سره پخ پړوان دي. پاکستان د آئی ایم ایف د پاره خپل هدفونه په مکمل توګه بشپړ کړی دي. زراعت تر مخه آئی ایم ایف وفد کې د خارجي چارو وزارت ترجمان د پیټرولیم وزارت او نور د پاور ډیویژن چارواکو سره ملاقاتونه هم شوي دي. د آټو پالیسی، فیول سبسډي، د غنمو او د چینو د ډی ریګولیشن سیستم حواله سره متعلقه نور چارواکو ته د بریفینګ لړۍ هم سرته رسیدلې ده. آئی ایم ایف وفد د ګیس ټیریف او د گردشي قرضې مطالب بریفینګ هم ورکړی دی. د کنزیومر پروټیکشن کوډ په خبر د ایزی پیسا خلاف شکایت باندې فیصله اورول دا او صارف ته اکاونټ نه غیر مجاز او صارف د اکاونټ نه د غیر مجاز توګه باندې منتقل کړی شوی سلوی غزر روپے واپس کولو او صارف لا سره 25000 روپے د هرجانی ادا کول حکم هم ورکړی دی. عدالت د ایزی پیسا اکاونټ تر مخه حکومت لا 25000 جرمانه ادا کول حکم هم ورکړی دی. ایزی پیسا مجموع توګه باندې 90000 روپے ادا کول دي. په کوم کې چې سلوی غزر روپے صارف ته واپس کول دي 25000 روپے هر جانا او 25000 روپے حکومت لا په جرمانه کې ورکول دي. کوم چې دی لخوا دغه غټه جرمانه خودلې شوې ده. صارف ته د عدالت لخوا د جج نصر الله خان ګنڈاپور لخوا د اکتوبر په 3 منټه 2013 پګشتم کې فیصله جاری کړی شو و. د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ قافله نن د صوبایي سرخار پیښور سره نږدې پرتی ضلع خیبر ته رسیدلې ده. د کوم د پارچې نور تیارې بشپړ شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف دغه لانگ مارچ پړاو تر وروستو لانگ مارچ کې د قافلې قربتوب او مشري د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی په مشرۍ کې شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف خیبر لخوا ټول تیارې بشپړ شوې دي. لانگ مارچ قافله متنو پیښور نه خیبر ډیټور روډ ته روانه شوې ده او د شپې ناوخته به هغلته پاتې کیږي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا
پختونخوا سویل افریدی لانگ مارچ پر مهال د خپل ابایي ضلع خیبر او نور خلکو دورې اهم کړی دي او ویل دي د دې جنبا غنیش میرې سره احتجاج په شکل کې پیښور او د پیښور نه برستو د امبار انټرچینج په لور روانېږو او درستو با په دمه دمه وقفې سره د پلان تر مخه سرخال اسلام آباد ته ځان رسو. د خیبر پختونخوا د پاکستان د ریګن صاحب لخوا د صوبایي اسمبلی غړي عبدالکریم خان پاډيري باندې د حمله په معاملہ باندې پخوانی د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویل دي چې حکومت او متعلقه ادارو کارکردګي باندې سوالونه پورته کیږي. د جمهوریت حق نه هر څوک محروم کیږي ولی ملک آئین او قانون تر مخه چلول کیږي. کم چې دا محال د وفاق لخوا موږ تر آئین او قانون درس راکول کیږي. اول وفاق د آئین او قانون پلار لاړ شي وروسته به صوبایي حکومت هم د آئین او قانون په دایره کې د خپل صوبایي حکومت تحفظ په خړه ولدا کړی. په خخ د دیر علاقې خال شلفلم کې یو بس د روډ پیښه کار شوې دي چې وروستو د دغې پیښې په نتیجه کې د زنانو په شمول څوارلس تنان زخمیان شوي دي. د لومړي معلوماتو تر مخه دا بس د ډمپر او موټر سره جنګېدلې دي چې وروستو دریای پنچکوړه لاندې جوور نیر ته غورځېدلې دي. رسکو ټیمونه په مکار رسیدلې دي. زخمی شوي تنان په مکان نږدې اسپتال ته رسولې دي او نور لټون عملیات یې هم پیل کړي دي. په ملکن ضلع کې د ټیکسز نافذ کولو خلاف باندې تاجرانو احتجاج زیات شوی دی. دا تاجر برادرۍ د سوات موټر وی هر قسمه ټرافیک دپاره بند کړی دا. ملکن کې دا تاجر برادرۍ د دین لواندې هم اعلان کړو چې زمونږه مطالبات ته اومدل شي. د سوات موټر وی به هر قسمه ټرافیک دپاره بندول شي ولنن به یو تاریخی احتجاج هم کولی شي. ملکن ډویژن کې تاجرانو د ټیکس نافذ کولو خلاف احتجاج دایره نور هم غځولې ده. چک دره انټرچینج په مقام باندې احتجاج ریکارډ کړی شوی دی او پر مهال د سوات ایکسپریس وی مسافرو د پاره بند کړی شوی ده. کمرستو چې مسافرو ته سختې ستونزې رامخته شوې دي. په سعودي عرب کې د حج عمرې وزارت تر مخه د اتو یا ملکونو د حج دفترونو سره د حج 2020 نور ټوله تیارې په بشپړ ډول سرت رسیدلې دي. د سعودي خبری جنسو تر مخه رپورټ زیاده کړی ده چې د حج امورو چارواکو وینا ده چې په غونډو مقصد صرف او صرف د حج سیزن نړیوالې ټوله تیارې بشپړ کول دي. اپریشنل منصوبو نگرانی او ریکوایرمنټ او ټایم لاینز دپاره هم ښه اهمې غونډې شوې دي. رپورټ زیاتوي چې هغه څوک چې د حج دپاره تمه لري په کال 2020 کې په اړومبي فهرست کې د هغې نامې اچولې شوې دي. درستو با د رهایش ترانسپورټ کیټرنګ سرویس او کروډ مینجمنټ د لارو د ټولو دپاره مکمل سہولتونه ورکول کیږي. او د امریکا د ایران خلاف په روان جنگ کې یو اتیا امریکني فوجي جهازونو ته سخت نقصان رسیدلی دی. دا څرګندونه هغه مهال شوې ده کله چې د دفاع وزارت په خپل تیر رپورټ په ډاګه کولو سره ویلي دي چې په فکس ونګ تیاری هلیکاپټر او بغیر فلیټ الوتونکو تیاریو ته سخت نقصان رسیدلی دی. د کوم شمېر چې ټول ټال یو اتیا خودلې شوې ده. د سی آر ایس رپورټ تر مخه د ټولو نه زیات نقصان ایم کیو 9 ریپر ډرونز ته رسیدلی ده. کم چې 45 ډرونز ایران خلاف پاکارو کې ځای شي ودی. دغه شان د سی آر ایس رپورٹ دا هم ویل دي چې د سپتمبر په میاشت کې اردن ایئر بیس باندې ایرانی حمله شوې دي. کوم چې ایف 55 تیارو ته سخت نقصان رسیدلی دي. کوم چې دوباره د سرویس کولو او دوباره د بیا جوړونو قابل نه دي خودلې شوی. او اوس باندې کو دا لوبو خبرونه. ٹوینٹی درې ملکی سیریز په څلورم میچ کې بنگلاديش پاکستان لا دیرلس رنونو سره ماتې ورکړې ده. فیصل آباد اقبال سټیډیم کې لوبولې شوې میچ کې بنگلاديش لومبي بیټنګ کړو. مقرره شل اورنو کې د 500 وکټو بزیان باندې یو سل یو کم سلوي خرنونو جوړ کړو. په ټاکلې شوې هدف کې پاکستانی ټیم په شل اورنو کې د اولو واړو په زیان یو سل او شپږ رنونو جوړ کړې دي او ټورنمنت کې دویم ځل باندې ماتې خوړلې ده. همدغه شان بل خوا د پاکستان او سریلانکا ټی 20 سیریز د پر ایشینز گیم نرستو د پاکستان ټیم مشری صاحبزاده فرحان تا اسپارلې شوې ده. سرګند دی چې پاکستان او سریلانکا ترمنځ درې شلوریز میچونه بعد د اکتوبر په 9 نیټه یو لسمه او دیر لسمه نیټه باندې پینډې کې لوبول کیږي. د سیریز د پاره د اسکواډ ټول غړي سرخار اسلام آباد ته رسولي شوې دي. او اوس یو نظر د موسم پاړه. دا
محکمه موسمیاتو ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دیای خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسی مو کې د حرارت درجه 28 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 45 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا بیشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسی مو کې د حرارت درجه 28 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 58 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شاندار نن ماخام یولس منټه کم پاشپک بجی روپ شوی او سبا سهار دولس منټه پاسا پاشپک بجی با سیر وهی. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ دا سوارتو د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار لیږي اجازه. دلوی الله پامان.

داسې نور اکثر چې کوم د موړه اوریدون کې دي داسې یو نیم پرډا کې شارټ سي نو دې مطلب دا نه ده چې بس دا واړو عمر شارټ نه انسان دا کپنې دا شارټ کې دای سي نو داسې هفته نیمه زیات نه زیات میاشتې پورې پرډا شارټ سي نو ان شاء الله د موړه چې کوم پرډا دی او سټول ما اویلیبل دي داسې پرډا په نه چې تاسو باندې ویلا ویری او ویټامین سي فیس واش چې کوم دا هغه خو تاسو پته ده چې نو اعلان سلای او خو لا مشتمل او سلای نه نو بالکل نن ملاو سو ان شاء الله چې چیرته تاسو ما आवाज ورو ان شاء الله سبا به ټول ضلع ته هر دکاندار ته ویټامین سی فیس واش رسی.

0: داود خان د ټانک نه کال کوي او نه بجې نه لګیا ده تر لسو بجو پورې. نو داود خان اور تیر پروگرام چې می خبرې سره سلی دي نن ما سره میلمانه ډیر زیات دي. نو بالکل خپه کېږم مینې ته دې سلام ده خو داسې ده چې موږ خپل هم ډیر یو سره عزیز ما ماتم وکړ نو سلام
1: صحیح خبره لکه پتا بند ده مینوال ځکه نه خپه کېږي که نه چې اوس غالباً داسې وایي چې زه 2025 شرغلی وه که نه دا اوس 2024 بس په آخر ختمول دی که نه چې مو دان خپل د محمد دین د غوندې او جمیل خان د غوندې د عزیز ماما د ډېر ملګري ته لکه مکان شوه میلاو که نه نو کله کله بیا میشته هم داسې مانې سوي بیټنګ پرېږدي چې مانې ځکه چې میشته په پروګرام شي کله کله سره مل نور خو مو دانه په ګروپ شي رابطه وي سره جامه مشکله ګپ شپ سره لګوي خو د پروګرام یو خپل خوان رنګ
0: بالکل لکه مخ شي خو به دا وکړه چې ما به روسې پروګرام نو روسې به رالې پروګرام ته به رالې بیا به لاړې
1: تو خبر از دنه نس راځي چې مت هغه وخت پر لکري ز پر زمي شر روانو د کلی نه کنه گاجار ور شامه رو خوستي خو چې تو تا کلا د سټوډیو ول یاد لکی غاول ول کنه چې منه ته دویم کاس نشر وستلای کنه دله غصه هرتلا او دله موچ ور شادر ور یتو جو اکار در بند ڈانٹ شیو دے جنگیرا جی سے پروگرام ریس خادو چی پروگرام حروف نشیزا خود سا کسان دو خواتو پا پروگرام دے نن الحمدللہ می شد دان اس تی دا زکا می جا خپل شمیرائی جی در غلی نا پروگرام می جا خپل شمیرائی کنا نو آغا رز موتا کلا کلا دا سوا داری جی منی توی چوس منی دایی کنن دای دو پرا کانون وی چی منی دا سی سلائی نشر وستلائی منان می جا الحمدللہ پا شدیو شو و تک سنو سی دوڑا پروانشتا
0: بس دا خود تیمی موکای کنا او قربانیان به ورکی غواده به هغه راځي
1: دا الحمدلله دنه سمارای نن میش خوري
0: سمارای خوري او بل چې کله هم ورته تناسب کنه اوس دا ماشاءالله شګر میده کنه او ډیر ډیر ګرمي غانی مشتری کړی دی کنه ځکه چې پهل سٹارټ عزیز ما ماده غره کنه چې اکرام به ما بداسې تولیا خسته او تولیا به مو ځنده و شول دا جون جولای ګرمي چې کنه نن کدا سي ګرمي کنه ما پروا نه زو چې وروزه تا تیر کړی دی دا ګرمي خو خبره نه کنه لکه کوم هغه تو واخل کنه ټریننګ وکي نو بیا تا پروا نہیں کنا دا خو جون دا زندگی دا کلب گرمی راضی کلب سردی راضی
1: پاکستان
0: زندہ باد اسما کاسمیٹکس زندہ باد دلیالہ آباد.

نو بالکل داسې کوي چې یو پټه ورچوي کې نه یوه سندره ورچوي کې نه. اچھا جی سٹریمنگ باندې چاہ پروگرام ٹیون کړی دی نو هغې ته ډېر زیات هر کلی وی دی او چاہ ٹیون کړی دی کنه ډېر داسې ملګري چې هلته کې فریکوینسي چار نه کوي یعنی 88.4 چې کوم دی کنه اوس نه درېمي. لکه فار ایگزامپل زه خبر وکړه پېښور داسې کراچی اسلام آباد لاہور یا ملک نه بهر چاہ ٹیون کړی دو ونی پروگرام ٹیون کړی دی سٹریمنگ باندې. او دین لو سٹریمنگ چې کوم دی کنه ډېر اسونه طریقہ دو مطلب چرته کې فریکوینسي چار نه کوي نو هغه په اسنۍ باندې اسنۍ سره په سټریمنګ باندې اورېدای شي پروګرام موبایل کې به ویر کې په ګوګل کې www.amanradio.com کله چې دا ورکې په سرچ کې ورکې نو تاسو ته درې چینلز چې کوم دې مخې ته روشي کریکټ ټانګو بټګرام نو کریکټ باندې چې کله کلیک وکړي نو په اسنۍ سره د ریډیو من کریکټ سومره پروګرام زی هغه اورېدای شي.

نو بالکل داسې کوي چې یوه سندره اور پروګرام شي او یو خوږه باندې سندره خدا د ټولې مسافرې په نوم باندې مطلب سوخ مسافر دی کنه که مطلب ملک مسافر دی یا دین لوا ورسره کوم ځای کې هم مسافر دی کنه ټولې مسافرې په نوم باندې دا یو خوږه باندې سندره اور فدا مروت په وسیله سندره دو ٹھیک شو نو دا سندره اور دې سندره نه بعد بیا زر سي